Гару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Йо, йо, йо, йо!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Мої вітання всім в ефірі. Програма Prime Time на хвилі 107.5 Користень FM, 6 серпня, четвер. Вчора я на закінчення промтайму задавала всім домашнє завдання купити яблука. Тож сьогодні вітаю всіх з яблучним спасом. Приготуйте сьогодні, наприклад, яблучний пиріг. Це швидко і легко, а смачно, як і головне, щоб сьогодні було мирно. Сьогодні обіцяють найспекотніший день, тому зважайте на це, все ж таки перебувайте десь, щоб було трошки прохолодно, тому що спека обіцяє бути дуже великою. Можливо, хто у відпустці, будьте біля водойми, в кого як кондиціонери вмикайте, пийте побільше води, це найголовніше, і якось переживемо спеку разом.
0: Новини на Коростень FM.
1: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства, залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовними. Їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з ІРЕК за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі другого міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені в парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів – о 10.00. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду на четвер, 6 серпня. Як я вже казала, коли віталася, сьогодні буде найспекотніший день. Тому перебувайте в прохолоді. Коростень від плюс 23 до плюс 38 градусів тепла. Увесь день у Коростені утримається ясна погода без опадів. Овруч плюс 22, плюс 38 максимум. На небі в Овручі цього дня не буде жодної хмаринки без опадів. Лугини – плюс 22, плюс 38. Ясна погода у Лугинах буде спостерігатися протягом усього дня без опадів. В Народичі – максимум плюс 39, мінімум плюс 22. Увесь день у Народичах утримається ясна погода без опадів.
2: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень.FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень.FM.

6 серпня, четвер, і хто зранку зі мною прокинувся і вітався, всі почули, що я казала, що сьогодні відзначають яблучний спас. Можливо, хтось подумав, що Світлана каже, адже сьогодні не 19 серпня. Ми звикли так, що Преображення Господнє або яблучний спас відзначали ми раніше за іншим календарем, і він був 19 серпня. Але сьогодні всі, хто вже живуть і відзначають всі свята, зокрема релігійні, за новим календарем, всі ми знаємо, що вони трошки посунулися вперед на 13 днів. Тож, саме 6 серпня сьогодні ми відзначаємо яблучний спас. А що ми знаємо про яблучний спас, окрім того, що, як в селі мені колись сказала бабуся, не треба їсти до колись 19 серпня, а сьогодні вже 6 серпня яблука, тому що ми їх освятимо, підемо до храму, а далі вже будемо коштувати яблука. Отож, яблучний спас – це народна назва свята Преображення Господнє, яке в Україні традиційно поєднує християнські та давні народні звичаї. Ось кілька цікавих фактів. Чому саме яблучний? До цього дня багато людей за традицією не їли яблук нового врожаю. На свято їх приносили до церкви для освячення, а вже після цього куштували. Церковне значення. Свято присвячене події, коли за Євангелієм Ісус преобразився перед своїми учнями на горі Гора Фавор, явивши свою божественність. Славу. Ще називають яблучний спас як свято врожаю. Освячували не лише яблука, а й груші, виноград, сливи, мед, колосся та інші плоди нового врожаю. Є народні прикмети, до речі, хто вірить в них, зараз спробую розповісти, а ви вже зможете подивитися, яка сьогодні погода, і будемо уявляти, яка буде осінь. Отож, яка погода на яблучний спас, такою буде значна частина осені. А що це означає? Сьогодні плюс 39, а осінь, значить, обіцяє бути дуже теплою та сонячною. Ну що ж, перевіримо, але вже у вересні та жовтні. Вважалося, що після цього дня ночі стають помітно прохолоднішими. Також ще цей день називають як День подяки. У багатьох родинах було прийнято ділитися освяченими фруктами з рідними, сусідами та людьми, які потребують допомоги. Щодо дати святкування, про що вже я казала. Тож, офіційно, більшість православних церков України, які користуються новоюліанським календарем, відзначають Преображення Господнє саме 6 серпня сьогодні. Ті ж громади, що дотримуються юліанського календаря, святкують його 19 серпня. У народ

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Сьогодні, 6 серпня, взагалі-то зірки радять не перевантажувати себе, пити більше води та планувати найважливіші справи на ранок або вечір. То що, кажуть зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни, енергії вистачатиме, але спека може швидко вас виснажити. Ну, не лише овнів, а всіх. Уникайте поспіху та конфліктів. Вечір сприятливий для приємних зустрічей. Тельці. А для вас вдалий день саме у фінансових питаннях і домашніх справах. Не забувайте про відпочинок у затінку. Організм потребуватиме перепочинку. Близнюки, новини або цікава пропозиція можуть змінити ваші плани сьогодні. Будьте уважними, близнюки, на дорозі, та не забувайте про питний режим. Раки, а вам день принесе душевний спокій, якщо не перевантажуватимете себе роботою. Гарний час для спілкування з рідними. Леви, ваша харизма буде на висоті сьогодні, проте зірки радять уникати тривалого перебування під сонцем і не переоцінювати свої сили. Діви, уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Не відкладайте важливі справи на післяобідній час. Спека може знизити концентрацію. Терези, а вам день сьогодні підходить для примирення та нових знайомств. Бережіть здоров'я, легкий одяг і достатньо води стануть вашими найкращими союзниками. Скорпіони, можливі несподівані повороти подій. Зберігайте спокій, усе вирішиться на вашу користь. Вечір подарує гарний настрій. Стрільці, для вас сьогодні, 6 серпня, час для нових ідей і планування майбутнього. Якщо маєте можливість, перенесіть фізичну активність на ранок, ну або десь там пізніше до ночі. Козероги, наполегливість принесе результат. Не забувайте робити перерви та не перевтомлюватися через спеку. Ну, однозначно, я козерог, в мене є перерви, це коли звучить дуже крута музика на хвилі 107.5, тож, як... Коли звучить музика, теж разом зі мною відпочивайте. Водолії – ідеальний день для творчості та спілкування. Можлива приємна несподіванка від близької людини. Риби, а ви прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона вас не підведе сьогодні. Спокійний темп і відпочинок біля води або в прохолодному місці допоможуть відновити сили. Ось такий гороскоп, 4-6 серпня. Бережімося, спека сьогодні велика.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «НД Проект Реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з ІРЕК за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі другого міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу «Мистецтво таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8 години ранку до 9:45. Початок забігів о 10:00. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
0: Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: Хотинівський ліцей постраждав внаслідок ракетно-дронової атаки. Які пошкодження зазнав навчальний заклад? Про це в розмові з директором Василем Івановичем Клименком. Всі ми знаємо про те, що Хотинівка і ближні села, зокрема 30 липня, зазнали ракетно-дронового удару. Там, окрім будинків, про які ми вже другий тиждень говоримо, щодня в ефірах порушуємо цю актуальну тему, тримаємо руку на пульсі, зокрема, зазнали пошкоджень і різні установи. Це і офіс старости, це, я однозначно знаю, сільський будинок культури, про що вже відділ культури говорить, зокрема, і навчальні заклади. Це Хотинівський ліцей, і там ще є садочок. Зараз більше детальніше дізнаємося у Василя Івановича, він з нами на телефонному зв'язку. Наші вітання.
3: Доброго ранку.
2: Інтернет є, зв'язок є, ну якщо ви вийшли на зв'язок, значить в Хотинівці вже більш-менш все нормально. Яка ситуація на сьогодні, Василю Івановичу, ви там знаходитесь?
3: Так, ну ситуація робоча, скажімо так. З Божою допомогою ми вже працюємо, ремонтуємося і маємо надію, що на 1 вересня ми будемо або частково, або повністю готові до навчального року. Ну, заклад знаходиться не в центрі села, він знаходиться більш в сторону Новоківці, засідна частина села, тому ми постраждали менше, ніж постраждали громадяни села Хотинівки. Але із 5 корпусів, які є сьогодні в школі, це корпус номер 1 навчальний, корпус номер 2 навчальний початкова ланка, їдальня, харчоблок, бібліотека, це номер 3. Майстерня номер 4, адмінприміщення, в кожному приміщенні є певні проблеми. Якщо говорити про проблеми, то ми поділили їх на три такі категорії. Перше – вікна, друге – дах і третє – стеля. Ну, сьогодні і з 7-ї ранку ми перекриваємо майстерню своїми силами. І нам сьогодні, дякуючи допомозі приватного підприємця Прагучука Миколи, це підприємство «Тепло», він своїми працівниками допомагає нам перекривати майстерню, я думаю, що ми її завершимо. Ну, а решта питання, сьогодні підстави плачує нам серйозно народний депутат Володимир Арешонков. Практично з понеділка ми будемо працювати над стелями, які практично впали в приміщенні номер 1. Приміщення номер 1 складається з двох частин. Перше приміщення, якому більше 100 років, а саме тут найбільше проблем, бо впала штукатурка під рамкою практично в кожному кабінеті. Це 8 кабінетів. Є певні проблеми, але я думаю, з понеділка ми вже, завдячуючи, повторюючи Володимиру Юрійовичу, ця робота розпочнеться. Є питання по дахам останніх корпусів. Думаю, що найближчим часом ми визначимося, чи це буде проагоновський проєкт, але Володимир Краснокутська займається питанням, якщо не вирішується, прийдеться все робити за кошти місцеві, відповідно за кошти, які є передбачені в відділі освіти. От. Ну, але найбільш мене тривожать вікна. У нас більше 20 вікон пошкоджений, є частково, є повністю, тому треба вирішувати. Вікна зараз надзвичайно дорогі і маємо надію, що теж або за місцеві кошти, або за кошти спонсорів ми їх будемо відновлювати. Але сьогодні школа вся законсервована, де плівкою, де USB. Ну, така ситуація. Ще раз повторюю, порівняно з населенням у нас ситуація проблемна, але не критична.
2: Василю Івановичу, 1 вересня дітки зможуть піти в Хотинівський ліцей? Встигнете зробити, чи все ж таки можуть бути нюанси?
3: У нас нюансів немає бути. Якщо ми кілька класів не будуть готові, то ми попрацюємо у змішаної формі. Тобто, початкова ланка однозначно виходить. Я думаю, що до 1 вересня ми приготуємо. Тобто ми будемо в такому стані. Якась частина першого корпусу ще буде доопрацьовуватися, але це не завадить нам розпочати навчальний процес.
2: Ви кажете, що допомагає, зокрема, і приватне підприємство. Чи вистачає робочих рук, чи будете залучати якісь бригади, тому що кошти – це одне, матеріали – інше, а хтось буде ремонтувати – це вже третє.
3: Те, що ми обговорили із міським головою, те, що ми обговорили з Володимиром Васильовичем Єгінським, який відповідає посередньо, зараз визначаємося, ну, яка ситуація. Для того, щоб дах накрити, треба шифер. Шифер буде. Але це високе приміщення, це треба лохтіва вишка і так далі. Сьогодні в комунальних підприємствах міста Коростені вони є. Я думаю, що завдячуючи і владі міста, в першу чергу, Володимиру Васильовичу, і Вігільському, і Володимиру Васильовичу Москаленку, ми цю роботу будемо робити. Зараз стоїть перше, ну, мені, мабуть, треба, щоб більше боліло за школу, але сьогодні практично в кожній оселі щось робиться. Я думаю, що ми з понеділка більш приділимо увагу школі, хоча кожен день роботи веде.
2: Василю Івановичу, ви сказали, що проблема з вікнами. Я особисто не була в Хотинівському ліцеї. Які у вас вікна були до цього? Металопластикові чи дерев'яні? Як саме? Скло побито чи повністю вікна?
3: Пластикові. Колись Володимир Юрійович Мішонков опікувався нашою школою, ми поставили всі пластикові вікна без дзвоника. І на превеликий жаль, більше 20 треба міняти.
2: Повністю замінювати, так?
3: Так, так. Нас так стало, що північна сторона витримала, а південна, де був епіцентр вибуху, вони всі постраждали. Тобто північна сторона нас тіла, а південна всі вікна треба міняти. Чи частково, тобто одне скло і так далі, а є деякі так перекосили, покрутили, що їх треба міняти повністю.
2: Угу. Ще таке запитання. Ось ми говоримо про гроші. Зокрема, це можуть бути спонсорські, міського бюджету. А чи є можливість в освітніх закладах, наприклад, як житлові будинки, брати участь в певних державних програмах? Тобто, чи дає держава кошти, коли ось пошкоджень зазнає освітній заклад?
3: Ну, це більш питання не до мене, це більш, мабуть, до Алли Володимирівни. Вона зараз... Всі ці програми про ООН, скільки ми вже скинули фотографій, скільки ми це все, вона із працівниками відділу сюди працює з ранку до ночі, щоб нам ввести якусь програму, чи це про ООН, чи це ЮНІСЕФ, тобто вона більш займається. Я на місці керую тим, що можу керувати. Сьогодні, бо треба людей розставити, тому помити, тому прицепи поставити, тому штукатурку винести, тобто достатньо. Сьогодні всі вчителі без дзвоника, і зважаючи, що ще більшість відпускна компанія, всі працюють в школі.
2: Угу. Ще на радіо понеділок я чула, що пошкоджень зазнав садочок. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад. Садочок – це окремо, чи Хотинівський ліцей якось
3: Ні.
2: поєднує?
3: Садочок знаходиться в центрі села, ближче до епіцентра вибуху. От, він постраждав більш, в них практично нема жодного вікна, нема даху, їх навіть перестінки, не хочеться мені говорити про садочок, бо я там не керівник.
2: Це окремий заклад.
3: Але я вранці сьогодні був, підприємство, яке знаходиться в селі Хотіновка, теж підприємство, яке вже його практично нема. Вони сьогодні повністю зайшли і будуть робити і внутрянку, і садку. Це слів завідувача і той людина, яка відповідає за цю роботу.
2: Угу. Ну і останнє запитання. Взагалі, нагадайте, Хотинівський ліцей. Тобто ліцей – це з 1 по 11-12 класи. Так, сьогодні... скільки у вас діток, як взагалі готуєтесь до 1 вересня? Ну, крім того, що пошкодження.
3: Цікавий ліцей. Ми сьогодні... довозимо дітей з 8 населених пунктів. Є села, де одна і дві дитини. На 1 вересня треба, щоб за партію насіло 123 дитини. Ну, автобуси, на слава Богу, не постраждали. Маємо надію, що всі дітки будуть. Сьогодні є певна розмова, завтра ми збираємо на ранок батьківські збори. По лінії Міністерства соціальної політики є таке бачення, що у вересні місяці наших діток вивезти в Закарпатську область МПЦ «Артек». Це село Березів, Хуцького бувшого району, я там був, я знаю його. Завтра ми збираємо з цього питання батьківські збори, приїжджають працівники управління праці. до нас, ми будемо говорити, яка ситуація. Дорога не близька, це сьогодні більше 700 кілометрів. Думаємо, що у вересні якась наші дітей поїде на відпочинок в Закарпаття.
2: Дякую, Василь Івановичу. Бажаємо вам успіхів, щоб школа 1 вересня відчинила свої двері для всіх діток. І головне, щоб з ремонтом. Нагадаю.
0: Дякую. Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
1: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «ND-проект реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
0: Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освічуватись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Чекаємо на ваших дзвінки або повідомлень. Як завжди, можете телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber чи Telegram. А поки ми спілкуємося з вами, ну, я б сказала, що я спілкуюся сама з собою. До речі, шукаю колегу радіоведучу чи радіоведучого. В нас є дві вакансії, тому можна і радіоведуча, і радіоведуча доєднути до нашої команди, буде дуже цікаво. Попрацюєте зі мною, з Людмилою, попрацюєте між собою. Я думаю, що якщо ви полюбляєте багато говорити, добре знаєте українську мову, розбираєтеся в журналістиці, вам подобається читати і бути в світі інформаційних подій, тоді вам до нас. Звертайтеся до мене особисто, будь ласка, і приходьте, спробуєте себе ось насамперед голос, а потім, можливо, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і вже в якомусь із ефірів я скажу привіт, колега, колежанка, звати тебе, наприклад, Марина. А чому ні? Буде дуже цікаво, тому що монологи, звісно, це одне, а ось коли з кимось розмовляєш, ділишся інформацією, це набагато цікавіше. Я сьогодні, до речі, трошки така веселіша, тому що я нарешті на зв'язку. Чесно кажучи, з 18 липня, тому що 18 саме липня, о 17-й приблизно на годині, сталася така подія для мене не дуже приємна, у мене вкрали телефон, тому сьогодні вже я з телефоном, з інтернетом, зі зв'язком, вже більше мені, звісно, це до душі. Тож, вже про цю подію знає багато хто, тому що я писала про це в Фейсбуці, в Інстаграмі, просила, можливо, хто знайшов телефон, хоча я, чесно вам скажу, його просто вкрали. Вкрали на річці, полісся, дамба, я відпочивала там зі своїми рідними і забула чорненьку сумочку в траві на березі. В ній був мій телефон, він натурального кольору, металевого сірого світло 15 Pro з трьома камерами, чорна сумочка, рожевий, в рожевому футлярі був, чохлі. І там ще, ну, були кошти, ключі. До речі, на ключах така Ейфелева маленька вежа, чорні ключі. Тож, звісно, не знайшли, не повернули, він заблокований, але, можливо, на запчастини віддали. Мені дуже прикро, тому що не прикро так сам телефон, як те, що там збереглися мої фото, відео, які я не встигла синхронізувати на iCloud, тому, звісно, хотілося б, щоб він повернувся. Якщо мене чує людина, яка взяла ту чорну сумочку, або, можливо, хтось вдома вже бачив ту чорну сумочку чи телефон, я залюбки буду чекати на те, що його мені повернуть. Це мій телефон, та мої відео, фото з моєю родиною, з моїм братом, який воює. Я знімала, коли він прийшов в відпустку. З моєю дитиною для мене це саме ось ці відеофото, які я не встигла синхронізувати, для мене вони дуже-дуже потрібні. Тож, якщо ви знайшли, поверніть, будь ласка, для чого вам цей телефон? Я буду дуже рада, якщо все ж таки він повернеться. До речі, там ми відпочивали самі, бігали лише собаки, і взагалі людей не було. Єдине, що приїхав скупнутися водій таксі, така ось сіро-срібляста машина, маленька фішечка біла з чорними квадратиками, і я так думаю, можливо, ну, він бачив цю сумочку, тому що він там був єдиний. Тож, це була б дуже класна подія для мене, щоб мій телефон повернувся. Ось так.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: У ніч проти середи російські війська здійснили масований удар по Києву та області. Внаслідок атаки 17 людей загинули та 44 постраждали. Росіяни застосували 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та ще 115 дронів. Значна частина з них реактивні. ППО не збила жодної балістичної ракети. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі залізничній станції. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти з перехоплювачами балістики чи хоча б посилити санкції проти Росії. Постачання ракет для систем ППО від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, партнери мають необхідний запас таких ракет, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення. Під час засідання РНБО Зеленський заявив, що скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Financial Times повідомляє, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським минулого тижня відхилив запит Києва на постачання сотень додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Він пояснив це дефіцитом у запасах США, оскільки перехоплювачі потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході. Нинішній ракетний потенціал Росії дозволяє їй застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця. Про це заявив позаштатний радник президента Сергій Флеш. Безкреснов. За словами Безкреснова, все частіше Росія не обмежується ударами по окремих типах об'єктів. Натомість атакує склади продуктів, будівельних матеріалів, підприємства та об'єкти ретейлу. Безкреснов закликав українські компанії зменшувати ризики через розсередження запасів і перебудову логістичних процесів. На заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї. Про це представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Вказано, що цей підрозділ КНДР може бути оснащений 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками. У МЗС заявили, що цей підрозділ відразу після розгортання стане легітимною військовою ціллю. Прем'єр-міністр України

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: Спека, відпочинок біля води, палаючі поля й ліси. Літо може бути не лише сезоном відпусток, а й часом серйозних небезпек. Чому стаються трагедії на водоймах? Як запобігти пожежам в екосистемах? Та які надзвичайні події вже зафіксовані на Коростенщині цього літа? Про це поговоримо зараз із начальником Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Юрій Миколаївич з нами буде на телефонному зв'язку. Завтра обіцяють дощ і післязавтра дощ, але сьогодні дуже велика спека, вчора спека. І ви знаєте, трава горить, будівлі горять, люди ходять, купаються. На жаль, є і нещасні випадки. На жаль, стаються, горять будинки, будівлі. Ще й ракетно-дронова небезпека теж додає дуже багато надзвичайних ситуацій. Тож, яка ситуація цього літа наразі саме з цього приводу? Зараз і запитаємо в Юрія Миколаївича. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
0: Літо, відпустка – це дуже добре. Звісно, хто полюбляє сонечко, то це взагалі класно. На воді можна відпочити, в кого відпустки. Але, на жаль, ось таке сонце. Сьогодні вже, мабуть, там понад 40 градусів. Вчора теж було. Завтра, звісно, обіцяють дощ, але побачимо. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось цього літа, які зараз надзвичайні події, на що спрямована робота нашого ДСНС найбільше?
2: Так, дійсно, неймовірна спека, краще було б відпочивати десь біля водички, але безпечно, саме головне безпечно відпочивати. На жаль, пожежі трапляються, особливо екосистеми, люди продовжують вже випалювати пожнивні залишки, оскільки сезон вже збирання врожаю проходить. Загалом на території району зараз виникло 645 пожеж, з яких 304 пожежі природних екосистем. Якщо взяти в розрізі Коростенської громади, то в нас 150 пожеж, із яких 65 – це пожежі, скажімо, в екосистемах, це випалювання сухої рослинності або пожнивних залишків. На жаль, на пожежах на території району загинуло 9 осіб та 12 травмовано. Зокрема, в Коростенській громаді 4 людини загинуло та 6 осіб травмовано. На минулому тижні також маємо прикрий випадок при випалюванні сухої рослинності. На території Шанської громади в селі Десятини загинула жінка, яка випалювала суху рослинність.
0: Угу. Юрію Миколаївичу, ну спека така на вулиці. Невже люди і досі йдуть і беруть сірники і спалюють суху траву? Чи, можливо, там якісь інші ще причини виникають? Чи невже настільки ось потрібно спалити в таку спеку і не розуміють цього? Якось у бесіди з тими, ну, хто, звісно, живий?
2: Так, дійсно, така спека, але все рівно таке відчуття, що люди не розуміють. У нас є такі населені пункти, ну, наприклад, в Чуповицькій громаді, де, наприклад, ми сьогодні гасили пожежу, і завтра вона вже біля за селом, але за тим же самим селом знову виникає, тобі ж ніхто не дивиться на спеку. Люди все рівно випалюють, люди безпечно користуються там багаттями, іншими засобами.
0: Чи зважають вони на штрафи, чи все ж таки ні? Як діє ось ці штрафні санкції на сьогодні? Чи, можливо, вони виросли, чи на тому ж рівні? Чи взагалі люди просто їх не сплачують і не звертають уваги?
2: Ну, скажімо так, коли наші фахівці, зокрема, інспектори громад виявляють такі спалів, коли вони вже попадають, то тоді, да, дійсно, люди зважають, люди там, скажімо так, дуже сильно просять, щоб їх не штрафували. Наразі ми в цьому році вже притягнули 15 осіб, штрафу – це більше 3000 гривень. Але той, хто не попадався на якийсь період, то той думає, що це все безпечно йому проходить. Але, на жаль, оці маленькі там якісь випалення біля будинків, розведення багать зі сміттям або пожнивні залишки, вони переростають у великі пожежі. І тоді гинуть люди, майно і таке інше.
0: Угу. Юрій Миколаївич, давайте наведемо цей приклад. Взагалі, що там сталося? Можливо, нас почують і саме на цьому прикладі, де смертельно загинула жінка в Десятинах. Що там відбулося? Що вона спалювала? Що відбулося ось далі? Як там все це відбувалося на цьому прикладі?
2: Ну, досконально такої інформації в нас немає, тому що нас повідомила інша служба, яка проїжджала там в тому місці. Коли прибули наші підрозділи, то було там випалювання, фіксоване випалювання сухої рослинності. І на місці цієї події ми знайшли, на жаль, непритомну жінку.
0: Це вона десь біля подвір'я, біля паркану, чи це вона пішла поле якесь спалювати? Що їй ведеться?
2: Так, за своїм, будинком, там на відкритій території ми її виявили. Чи в неї вона закалася, там в неї там випинилося. Ну, тобто досконально я не можу сказати в цьому випадку, але от така ситуація в нас була.
0: Ви сказали, що саме в Коростенській громаді 65 загорянь в екосистемах, але є інші пожежі. Інші пожежі все ж таки якого напрямку зберігаються?
2: Ну, це більшість пожеж зазвичай в нас. Ми, я беру статистику з початку року, більшість пожеж це житловий сектор в основному. Ну і звичайно, що долучається в нас, тільки в країні війна, також долучаються пожежі від різного роду прильотів. Нещодавно ми так знаємо, що була в нас пожежа і в Коростені.
0: Ракетно-дронові атаки, вони, як бачимо, в нас зберігаються, на жаль. На жаль, остання подія в Хотинівці, і Бровар, і взагалі по Коростенському районі відбувається. Десь уламки шахедів падають в полях, де є теж суха трава. Чи це теж призводить до пожежі? Чи ось були такі випадки?
2: Так, це призводить до пожеж. Особливо у нас від усіх уламків багато виникає пожеж в лісових масивах. І також само і за межами населених пунктів, і по населеним пунктам. Так, дійсно, це дуже стає великим фактором виникнення пожеж.
0: Чи вистачає хлопців, чи вистачає техніки? Взагалі, що потрібно вашій службі на сьогодні для того, щоб справлятися з таким лихом? А дійсно, лиха під час війни дуже багато.
2: Ну, на сьогоднішній день ми забезпечені всім для того, щоб рятувати життя наших громадян. Вистачає техніки, вистачає сил. Головне, щоб люди були якомога безпечніші, щоб вони не розводили багаття, не спалювали ті пожнивні залишки, краще б десь компостували, якщо це сільська місцевість, тому що це призводить до великої біди потім. Воно таку спокійну погоду дуже швидко вогонь розповсюджується, і тоді вже тяжко його контролювати людям своїми навіть силами і навіть нашим підрозділом, коли воно розходиться на великій площі. Особливо це можливо перекидання в лісові масиви, бо ми знаємо, що ми живемо не по лісі, у нас дуже багато, вони межують з населеними пунктами.
0: Також зараз літо, час літніх канікул, дуже багато людей у відпустках, ми це відчуваємо. І, звісно, де ж боротися з спекою, як не біля кар'єрів. Ну, взагалі, більшості відпочивають на кар'єрах, ну, хтось біля річки. Ситуація, як бачимо, теж така, що є і смертельні випадки. Як взагалі на сьогодні? Що можете сказати?
2: Сьогодні, якщо взяти по території області, у нас загинуло 26 осіб. Зокрема, в Коростенському районі у нас 7 осіб загинуло на воді.
0: А в Коростенській громаді саме в нашій?
2: Ну, зокрема, Коростенську громаду я не виводив, нема в мене під рукою зараз статистики, зокрема, в Коростенській громаді. Але ми знаємо про ці випадки, тому що ЗМІ вони постійно публікуються, я думаю, що всі їх бачать і на сторінках Фейсбуку та інших соціальних мережах є.
0: Що в основному стає причиною?
2: Це знову безпечність наших громадян. В деяких випадках це вживання алкоголю під час купання.
0: Чи проводите ви якісь профілактичні рейди? Однозначно знаю, що проводите. Звісно, час у вас і не так багато, тому що тут потрібно боротися з пожежами, з різними надзвичайними ситуаціями, але ще треба й розповідати людям.
2: Так, звісно, ми проводимо рейди і щодо випалювання сухої рослинності та виявлення паліїв. І якщо купатися, проводити поведінку на воді безпечно, також саме рейди і з вами проводили, і також проводили з нашою рятувальною службою міста Коростень на воді, з поліцією, тобто у всіх, скажімо, можливих сторінках медіа, які нам доступні, ми публікуємо публікації. Ну, застерігаємо людей по максимуму. Бути обережними і під час пожеж, під час літнього відпочинку, під час літніх канікул дітей, також садочка в школах ми проводили в кінці навчального року. Ну і так, зміна в цих своїх сторінках, ми також публікуємо застережливі заходи під час рейдів.
0: На жаль, часто, поки біда не постукає в двері, люди легковажно ставляться до свого життя, життя своїх рідних і своїх дітей. Особливо потрібно, звісно, наглядати за дітьми на водоймах, тому що це взагалі жах, коли дивишся, люди відпочивають на березі, вживають спиртне, смажать шашлики, а діти самі без нагляду купаються. Це маленькі діти, і невідомо, що може статися. Юрій Миколайович, так, можливо, на чомусь не зробили акцент, то можете зробити. Можливо, ще якісь такі ось ситуації зараз літом трапляються, на які ви хочете звернути увагу?
2: Ми начебто обговорили загальні ситуації. Головне, щоб наші люди розуміли, що потрібно дбати про своїх близьких, про дітей, пам'ятати, що в Україні війна, і не наражати себе на небезпеку.
0: Дякую, Юрій Миколайович. Нагадаю, в актуально ми сьогодні говорили з Юрієм Кушнирчуком, тож безпека у ваших руках. Будь ласка, дбайте про безпеку, не спалюйте суху траву, тому що можете разом з нею згоріти і ви. І купайтеся в безпечних місцях, головне – тверезі, і дивіться за своїми дітьми. Літо триває. Дякую.
2: Дякую.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели

0: сльози пити у своїй мамі. Ставиш мене бутолока, я все ігнорую. І пиш...
1: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
2: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «ND-проект реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
1: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Досвід, що рятує життя. Що має бути в тривожній валізці? На тлі останніх масованих російських атак в українських соцмережах знову спалахнуло обговорення щодо вмісту тривожних валізок. Що радять покласти до речей першої необхідності? Поговоримо. Що стане у нагоді? Посилені обстріли цього літа знову підняли питання про те, що ж стане у пригоді під час російської атаки. Модераторка медіа-центру «Україна» Світлана Чепуренко звернула увагу на досить несподівані речі. Після того, як в її будинок влучила російська ракета, вона поділилася досвідом, що ж було важливо мати при собі після атаки. Респіратор із фільтром. Найякіснішим. Який знайдете? Ракетне паливо, порох, гарь, чадний газ, пил від зруйнованих конструкцій будівлі, продукти горіння, пластику та інше. Все це дуже ускладнює дихання, зазначає вона. За словами Світлани, після влучання ракети у багатоповерхівку одразу ж зникло світло. Відтак, щоб орієнтуватися у темряві, стане у пригоді ліхтарик. Також медійниця наголошує на необхідності заздалегідь подбати про безпеку власної оселі. Бронеплівка на скло – топ. Чи хоча б скотч. По периметру скла, потім хрест на хрест, потім перемичка. У нас було і те. Це врятувало нас від уламків скла. Все обклеєне скло вистояло. Не обклеєно – друзки. І не забудьте про дзеркала. Це теж скло. Серед корисних речей для порятунку модераторка медіа-центру «Україна» називає звичайний свисток, аби подати сигнал рятувальникам у разі, якщо ви опинилися у небезпеці. На важливу роль такої простої речі звертає увагу і відома українська психологиня Світлана Ройз. Сьогодні викидала шухляди, старі канцтовари і знайшла свисток. Хотіла і його викинути. Але зупинилася і поклала в нашу умовно безпечному місці, біля підвалу. Там же лежить аптечка з турнікетами і іграшка доньки – свисток, щоб можна було подати знак з-під завалів. Вміст валізок. Тренуватися складати тривожні валізки українці почали ще до того повномасштабного вторгнення. Документи і цінні речі, трохи одягу та продуктів, ліки. Список необхідного називався не раз. Утім, за 5 років війни стало очевидним, що вміст таких валізок і рюкзаків доведеться переглядати. Адже термін придатності деяких речей просто сплив. Відома блогерка Татуся Бо, перебираючи свій рюкзак, розповіла, знайшла печиво родом з 2023 року. Така ж ситуація може виникнути і з ліками та іншими речами, які мають термін споживання. Модераторка медіа-центру «Україна» нагадує, що до аптечки, окрім відомих на загал турнікета і кровоспинних, необхідно покласти також менш очевидні ліки. Ви маєте знайти слабкі сторони свого організму, які одразу реагують на стрес. У мене, наприклад, це шлунок. Мене скрутило так, що думала сконаю. Ледве дочекалася кінця тривоги, щоб отримати у лікарів швидкої ножпу. У вас це може бути тиск, серце, защемлення нерва тощо. Підготуйтеся, радить вона. Блогерка Татуся Бо наголошує, що збиратися з собою, вочевидь, доведеться не лише практичні предмети, а й те, що становить для нас емоційну цінність. А може фото? Особливо те, де мій брат у віці 7 років так обережно притримує мене зовсім маленьку. Брата немає уже 15 років, і це фото тримає мене ще у тих світах, де він є. Треба ще фото дітей і нас із тих часів, коли не було війни. А ще малюнки друзів, які стоять у рамці. Особливо той, що тримає мені дах, кожен з нас – всесвіт, але місяць в кишені є не у всіх. Поради держави. На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій є повний список предметів, які варто скласти до своєї тривожної валізки. Там наголошують на необхідності мати з собою документи, запаси їжі та води на 3 дні. Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до одягу записка, де вказано прізвище, ім'я та по батькові, вік, домашня адреса дитини та контактні номери телефону батьків або осіб, що їх замінюють, повідомляють на сайті ДСНС. Про вміст тривожних валізок не раз писали медіа, а переселенка з Горлівки Світлана Іворовська розповіла у коментарі Суспільному, що наповнення може змінюватися залежно від цілі. Треба розуміти, куди ти їдеш і для чого тобі валіза. Коли ти спускаєшся в бомбосховище – це один набір речей, а коли ти їдеш з міста – інший. Але коли ти їдеш назавжди – це зовсім інший набір речей, ділиться досвідом вона. Готувати власну валізку надзвичайники радять для кожного члена родини. Зокрема, дитині можна спакувати з собою не лише воду і перекус, а й улюблену іграшку. На необхідності окремо готуватися власникам тварин наголошує модераторка медіа-центру «Україна». Щодо тварин, переноска там же, де тривожна валізка під рукою. Один раз заплатіть за консультацію і порадьтеся зі своїм перевіреним ветеринаром щодо дозування. Оскільки набрати, як дати, на кожній упаковці запишіть маркером дозування. Телефони і рецептів може не бути під рукою. Психологиня Світлана Ройс підсумовує, окрім важливих речей у валізі потрібна ще одна. У мене на поготові вогнегасник, аптечка, свисток, документи і віра. І я хочу зупинити корозію надії. Ми всі свідки болю такої інтенсивності. Ми всі носії печаті травми. Але водночас ми носії любові і життя, наголошує вона.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Питання-відповіді – наша улюблена така міні-рубрика у рубриці «Прокачаємося». Тож, питання від радіослухачів. Медіа часто пишуть, Світлано, хресні для малечі чи куми для батьків. Що таке хресні? Очевидна ж калька? Відповідаю, так, звісно, це сказано, чесно кажучи, трошки безграмотно. Хресний стосується хреста. Можна сказати «хресний хід». Хресне – цілування, наприклад, а ось хрещений стосується хрещення. Хрещена дитина – та, яку похрестили, та хрещені батьки – ті, які похрестили. Не хресні батьки – ще нюанс. Процес хрещення, а свято на честь хрещення, до речі, хрестини. А ось так.
1: Прокачаємось на Коростень FM.

0: Коростань FM 107.5. Наш ефір підійшов до свого завершення. Вже почуємося завтра, в п'ятницю. Останній робочий день, хто працює, зрозуміло, від понеділка до п'ятниці, тому що у кожного графік свій. Тож сьогодні насолоджуємося сонечком, не забуваємо пити воду, все ж таки перебувати в прохолоді, не дуже багато ходити на сонці, тому що все ж таки здоров'я найголовніше. Сьогодні з вами працювала я, Світлана Барановська та Олег Вигіївський, звукорежисер. Почуємося вже завтра, па-па.
1: Prime Time.

0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «ND-проект Реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «ND-проект реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

6 серпня, четвер, і хто зранку зі мною прокинувся і вітався, всі почули, що я казала, що сьогодні відзначають яблучний спас. Можливо, хтось подумав, що Світлана каже, адже сьогодні не 19 серпня. Ми звикли так, що Преображення Господнє або яблучний спас відзначали ми раніше за іншим календарем, і він був 19 серпня. Але сьогодні всі, хто вже живуть і відзначають всі свята, зокрема релігійні, за новим календарем, всі ми знаємо, що вони трошки посунулися вперед на 13 днів. Тож, саме 6 серпня сьогодні ми відзначаємо яблучний спас. А що ми знаємо про яблучний спас, окрім того, що, як в селі мені колись казала бабуся, не треба їсти до колись 19 серпня, а сьогодні вже 6 серпня яблука, тому що ми їх освятимо, підемо до храму, а далі вже будемо коштувати яблука. Отож, яблучний спас – це народна назва свята Преображення Господнє, яке в Україні традиційно поєднує християнські та давні народні звичаї. Ось кілька цікавих фактів. Чому саме яблучний? До цього дня багато людей за традицією не їли яблук нового врожаю. На свято їх приносили до церкви для освячення, а вже після цього куштували. Церковне значення. Свято присвячене події, коли за Євангелієм Ісус преобразився перед своїми учнями на горі Гора Фавор, явивши свою божественну славу. Ще називають яблучний спас як свято врожаю. Освячували не лише яблука, а й груші, виноград, сливи, мед, колосся та інші плоди нового врожаю. Є народні прикмети, до речі, хто вірить в них, зараз спробую розповісти, а ви вже зможете подивитися, яка сьогодні погода, і будемо уявляти, яка буде осінь. Отож, яка погода на яблучний спас, такою буде значна частина осені. А що це означає? Сьогодні плюс 39, а осінь, значить, обіцяє бути дуже теплою та сонячною. Ну що ж, перевіримо, але вже у вересні та жовтні. Вважалося, що після цього дня ночі стають помітно прохолоднішими. Також ще цей день називають як День подяки. У багатьох родинах було прийнято ділитися освяченими фруктами з рідними, сусідами та людьми, які потребують допомоги. Щодо дати святкування, про що вже я казала. Тож, офіційно, більшість православних церков України, які користуються новоюліанським календарем, відзначають Преображення Господнє саме 6 серпня сьогодні. Ті ж громади, що дотримуються юліанського календаря, святкують його 19 серпня. У народній культурі яблучний спас символізує завершення літа, початок збору врожаю та вдячність за достаток. Також існувала колись така гарна традиція. Перше освячене яблуко розрізали та ділили між усіма членами родини як побажання здоров'я, злагоди та добробуту на наступний рік. А ще ми бажаємо головне – завершення війни та миру зі святом.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Сьогодні, 6 серпня, взагалі-то зірки радять не перевантажувати себе, пити більше води та планувати найважливіші справи на ранок або вечір. То що, кажуть зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни, енергії вистачатиме, але спека може швидко вас виснажити. Ну, не лише овнів, а всіх. Уникайте поспіху та конфліктів. Вечір сприятливий для приємних зустрічей. Тельці. А для вас вдалий день саме у фінансових питаннях і домашніх справах. Не забувайте про відпочинок у затінку. Організм потребуватиме перепочинку. Близнюки, новини або цікава пропозиція можуть змінити ваші плани сьогодні. Будьте уважними, близнюки, на дорозі, та не забувайте про питний режим. Раки, а вам день принесе душевний спокій, якщо не перевантажуватимете себе роботою. Гарний час для спілкування з рідними. Леви, ваша харизма буде на висоті сьогодні, проте зірки радять уникати тривалого перебування під сонцем і не переоцінювати свої сили. Діви, уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Не відкладайте важливі справи на післяобідній час. Спека може знизити концентрацію. Терези, а вам день сьогодні підходить для примирення та нових знайомств. Бережіть здоров'я, легкий одяг і достатньо води стануть вашими найкращими союзниками. Скорпіони, можливі несподівані повороти подій. Зберігайте спокій, усе вирішиться на вашу користь. Вечір подарує гарний настрій. Стрільці, для вас сьогодні, 6 серпня, час для нових ідей і планування майбутнього. Якщо маєте можливість, перенесіть фізичну активність на ранок, ну або десь там пізніше до ночі. Козероги, наполегливість принесе результат. Не забувайте робити перерви та не перевтомлюватися через спеку. Ну, однозначно, я козерог, в мене є перерви, це коли звучить дуже крута музика на хвилі 107.5. Тож, як коли звучить музика, теж разом зі мною відпочивайте. Водолії – ідеальний день для творчості та спілкування. Можлива приємна несподіванка від близької людини. Риби, а ви прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона вас не підведе сьогодні. Спокійний темп і відпочинок біля води або в прохолодному місці допоможуть відновити сили. Ось такий гороскоп. Четвер, 6 серпня. Бережімося, спека сьогодні велика.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Хотинівський ліцей постраждав внаслідок ракетно-дронової атаки. Які пошкодження зазнав навчальний заклад? Про це в розмові з директором Василем Івановичем Клименком. Всі ми знаємо про те, що Хотинівка і ближні села, зокрема 30 липня, зазнали ракетно-дронового удару. Там, окрім будинків, про які ми вже другий тиждень говоримо, щодня в ефірах порушуємо цю актуальну тему, тримаємо руку на пульсі, зокрема, зазнали пошкоджень і різні установи. Це і офіс старости, це, я однозначно знаю, сільський будинок культури, про що вже відділ культури говорить, зокрема, і навчальні заклади. Це Хотинівський ліцей, і там ще є садочок. Зараз більше детальніше дізнаємося у Василя Івановича, він з нами на телефонному зв'язку. Наші вітання.
2: Доброго ранку.
1: Інтернет є, зв'язок є. Ну, якщо ви вийшли на зв'язок, значить, в Хотинівці вже більш-менш все нормально. Яка ситуація на сьогодні, Василю Івановичу? Ви там знаходитесь?
2: Да, ну, ситуація робоча, скажімо так. З Божою допомогою ми вже працюємо, ремонтуємося і маємо надію, що на 1 вересня ми будемо або частково, або повністю готові до навчального року. Ну, заклад знаходиться не в центрі села, він знаходиться більш в сторону Новоків, це західна частина села, тому ми постраждали менше, ніж постраждали громадяни села Хотинівки. Але із 5 корпусів, які є сьогодні в школі, це корпус номер 1 навчальний, корпус номер 2 навчальна початкова ланка, їдальня, харчоблок, бібліотека, це номер 3. Майстерня номер 4, адмінприміщення, у кожному приміщенні є певні проблеми. Якщо говорити про проблеми, то ми поділили їх на три такі категорії. Перше – вікна, друге – дах і третє – стеля. Ну, сьогодні і з 7-ї ранку ми перекриваємо майстерню своїми силами. І нам сьогодні, дякуючи допомозі приватного підприємця Прагучука Миколи, це підприємство «Тепло», він своїми працівниками допомагає нам перекривати майстерню, я думаю, що ми її завершимо. Ну, а решта питання сьогодні підставив плече нам серйозно народний депутат Володимир Арешонков. Практично з понеділка ми будемо працювати над стелями, які практично впали в приміщенні номер 1. Приміщення номер 1 складається з двох частин. Перше приміщення, якому більше 100 років, а саме тут найбільше проблем, бо впала штукатурка під рамкою практично в кожному кабінеті. Це 8 кабінетів. Є певні проблеми, але я думаю, з понеділка ми вже, завдячуючи, повторюючи Володимиру Юрійовичу, ця робота розпочнеться. Є питання по дахам останніх корпусів. Думаю, що найближчим часом ми визначимося, чи це буде проаоновський проєкт, там, але Володимир Краснокутка займається питанням, якщо не вирішується, придеться все робити за кошти місцеві, відповідно за кошти, які є передбачені в відділі освіти. От. Ну, але найбільш мене тривожать вікна. У нас більше 20 вікон пошкоджені, є частково, є повністю, тому треба вирішувати. Вікна зараз надзвичайно дорогі і маємо надію, що теж або за місцеві кошти, або за кошти спонсорів ми їх будемо відновлювати. Але сьогодні школа вся законсервована, де плівкою, де USB. Ну, така ситуація. Ще раз повторюю, порівняно з населенням у нас ситуація проблемна, але не критична.
1: Василю Івановичу, 1 вересня дітки зможуть піти в Хотинівський ліцей? Встигнете зробити, чи все ж таки можуть бути нюанси?
2: У нас нюансів немає бути. Якщо ми кілька класів не будуть готові, то ми попрацюємо у змішаної формі. Тобто початкова ланка однозначно виходить. Я думаю, що до 1 вересня ми приготуємо. Тобто ми будемо в такому стані, яка частина першого корпусу ще буде допрацьовуватися, але це не завадить нам розпочати навчання.
1: Ви кажете, що допомагає, зокрема, і приватне підприємство. Чи вистачає робочих рук, чи будете залучати якісь бригади, тому що кошти – це одне, матеріали – інше, а ну, хтось буде ремонтувати – це вже третє.
2: Ми говорили із міським головою, те, що ми обговорили з Володимиром Васильовичем Єдинським, який відповідає посередньо, зараз визначаємося, ну, яка ситуація, для того, щоб дах накрити, треба шифер. Шифер буде, але це високі приміщення, це треба кіла, вишка і так далі. Сьогодні в комунальних підприємствах міста Коростені вони є. Я думаю, що завдячуючи і владі міста, в першу чергу, Володимиру Васильовичу, і Вігільському, і Володимиру Васильовичу Москаленку, ми цю роботу будемо робити. Зараз стоїть перше, ну, мені, мабуть, треба, щоб більше боліло за школу, але сьогодні практично кожній оселі щось робиться. Я думаю, що ми з понеділка більш приділимо увагу школі, хоча кожен день роботи веде.
1: Василю Івановичу, ви сказали, що проблема з вікнами. Я особисто не була в Хотинівському ліцеї. Які у вас вікна були до цього? Металопластикові чи дерев'яні? Як саме? Скло побито чи повністю вікна?
2: Пластикові, колись Володимир Юрійович Мішонков опікувався нашою школою, ми поставили всі пластикові вікна без виняку. І на превеликий жаль, більше 20 треба міняти.
1: Повністю замінювати, так?
2: Так, так. Нас так стало, що північна сторона витримала, а південна, де був епіцентр вибуху, вони всі постраждали. Тобто північна сторона нас тіла, а південна всі вікна треба міняти. Чи частково, тобто одне скло і так далі, а є деякі так перекосили, покрутили, що і треба міняти повністю.
1: Угу. Ще таке запитання. Ось ми говоримо про гроші, зокрема, це можуть бути спонсорські, міського бюджету. А чи є можливість в освітніх закладах, наприклад, як житлові будинки, брати участь в певних державних програмах? Тобто, чи дає держава кошти, коли ось пошкоджень зазнає освітній заклад?
2: Ну, це більш питання не до мене, це більш, мабуть, до Алли Володимирівни. Вона зараз всі ці програми про ООН, скільки ми вже скинули фотографії, скільки ми це все, вона із працівниками відділу сюди працює з ранку до ночі, щоб нам ввести якусь програму, чи це ПРООН, чи це ЮНІСЕФ, тобто вона більш займається. Я на місці керую тим, що можу керувати сьогодні, бо треба людей розставити, тому помитому прицепа поставити, тому штукатурку винести, тобто достатньо. Сьогодні всі вчителі без винятку, зважаючи, що ще більшість відпускна компанія, всі працюють.
1: Ще на нараді в понеділок я чула, що пошкоджень зазнав садочок. Розкажіть, будь ласка, про навчальний заклад. Садочок – це окремо, чи Хотинівський ліцей якось поєднує?
2: Садочок знаходиться в центрі села, ближче до епіцентра вибуху. От, він постраждав більш. В них практично нема жодного вікна, їх нема даху, їх навіть перестінки. Не хочеться мені говорити про садочок, бо я там не керівник.
1: Це окремий заклад.
2: Але я вранці сьогодні був, підприємство, яке знаходиться в селі Хотіновка, це підприємство, яке взагалі практично нема, вони сьогодні повністю зайшли і будуть робити дах і внутрянку у садку. Це слів завідувача і той людина, яка відповідає за цю роботу.
1: Ну і останнє запитання, взагалі нагадайте, Хотинівський ліцей, тобто ліцей це з 1 по 11-12 класи. Так, скільки у вас діток, як взагалі готуєтесь до 1 вересня, ну крім того, що пошкодження?
2: Ну, цікавий ліцей, ми сьогодні довозимо дітей з 8 населених пунктів. Є села, де одна і дві дітей. На 1 вересня треба, щоб за партію насіло 123 дитини. Ну, автобуси, на слава Богу, не постраждали. Маємо надію, що всі дітки будуть. Сьогодні є певна розмова, завтра ми збираємо на ранок батьківські збори. По лінії Міністерства соціальної політики є таке бачення, що у вересні місяці наших діток вивезти в Закарпатську область МПЦ «Артек», це село. Село Березів, Хуцько бувшого району, я там був, я знаю його. Завтра ми збираємо з цього питання батьківські збори, приїжджають працівники управління праці до нас. Ми будемо говорити, яка ситуація. Дорога не близька, це сьогодні більше 700 кілометрів. Думаємо, що у вересні якась наші дітей поїде на відпочинок в Закарпатті.
1: Дякую, Василю Івановичу. Бажаємо вам успіхів, щоб школа 1 вересня відчинила свої двері для всіх діток. І головне, щоб з ремонтом.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «ND-проект реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо на ваших дзвінки або повідомлень. Як завжди, можете телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber чи Telegram. А поки ми спілкуємося з вами, ну, я б сказала, що я спілкуюся сама з собою, до речі, шукаю колегу радіоведучу чи радіоведучого. В нас є дві вакансії, тому можна і радіоведуча, і радіоведуча доєднути до нашої команди, буде дуже цікаво, попрацюєте зі мною, з Людмилою, попрацюєте між собою. Я думаю, що якщо ви полюбляєте багато говорити, добре знаєте українську мову, розбираєтеся в журналістиці, вам подобається читати і бути в світі інформаційних подій, тоді вам до нас. Звертайтеся до мене особисто, будь ласка, і приходьте, спробуєте себе ось насамперед голос, а потім, можливо, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і вже в якомусь із ефірів я скажу привіт, колега, колежанка, звати тебе, наприклад, Марина. А чому ні? Буде дуже цікаво, тому що монологи, звісно, це одне, а ось коли з кимось розмовляєш, ділишся інформацією, це набагато цікавіше. Я сьогодні, до речі, трошки така веселіша, тому що я нарешті на зв'язку. Чесно кажучи, з 18 липня, тому що 18 саме липня, о 17-й приблизно на годині, сталася така подія для мене не дуже приємна, у мене вкрали телефон, тому сьогодні вже я з телефоном, з інтернетом, зі зв'язком, вже більше мені, звісно, це до душі. Тож, вже про цю подію знає багато хто, тому що я писала про це в Фейсбуці, в Інстаграмі, просила, можливо, хто знайшов телефон, хоча я, чесно вам скажу, його просто вкрали. Вкрали на річці, полісся, дамба, я відпочивала там зі своїми рідними і забула чорненьку сумочку в траві на березі. В ній був мій телефон, він натурального кольору, металевого сірого світло 15 Pro з трьома камерами, чорна сумочка, рожевий, в рожевому футлярі був, чохлі. І там ще, ну, були кошти, ключі, до речі, на ключах така Ейфелева маленька вежа, чорні ключі. Тож, звісно, не знайшли, не повернули, він заблокований, але, можливо, на запчастини віддали. Мені дуже прикро, тому що не прикро так сам телефон, як те, що там збереглися мої фото, відео, які я не встигла синхронізувати на iCloud, тому, звісно, хотілося б, щоб він повернувся. Якщо мене чує людина, яка взяла ту чорну сумочку, або, можливо, хтось вдома вже бачив ту чорну сумочку чи телефон, я залюбки буду чекати на те, що його мені повернуть. Це мій телефон, та мої відео, фото з моєю родиною, з моїм братом, який воює. Я знімала, коли він прийшов у відпустку. З моєю дитиною для мене це саме ось ці відеофото, які я не встигла синхронізувати, для мене вони дуже-дуже потрібні. Тож, якщо ви знайшли, поверніть, будь ласка, для чого вам цей телефон? Я буду дуже рада, якщо все ж таки він повернеться. До речі, там ми відпочивали самі, бігали лише собаки, і взагалі людей не було. Єдине, що приїхав скупнутися водій таксі, така ось сіро-срібляста машина, маленька фішечка біла з чорними квадратиками, і я так думаю, можливо, ну, він бачив цю сумочку, тому що він там був єдиний. Тож, це була б дуже класна подія для мене, щоб мій телефон повернувся. Ось так.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Ніч проти середи російські війська здійснили масований удар по Києву та області. Внаслідок атаки 17 людей загинули та 44 постраждали. Росіяни застосували 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та ще 115 дронів. Значна частина з них реактивні. ППО не збила жодної балістичної ракети. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти з перехоплювачами балістики чи хоча б посилити санкції проти Росії. Постачання ракет для систем ППО від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, партнери мають необхідний запас таких ракет, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення. Під час засідання РНБО Зеленський заявив, що скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Financial Times повідомляє, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським минулого тижня відхилив запит Києва на постачання сотень додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Він пояснив це дефіцитом у запасах США, оскільки перехоплювачі потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході. Нинішній ракетний потенціал Росії дозволяє їй застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця. Про це заявив позаштатний радник президента Сергій Флеш Безкреснов. За словами Безкреснова, все частіше Росія не обмежується ударами по окремих типах об'єктів. Натомість атакує склади продуктів, будівельних матеріалів, підприємства та об'єкти ретейлу. Безкреснов закликав українські компанії зменшувати ризики через розсередження запасів і перебудову логістичних процесів. На заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Вказано, що цей підрозділ КНДР може бути оснащений 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками. У МЗС заявили, що цей підрозділ відразу після розгортання стане легітимною військовою ціллю. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, рітейлу та логістичних компаній. За підсумками зустрічі він озвучив рішення щодо збереження роботи підприємств. Серед них – механізм кредитної підтримки, децентралізація логістики, страхування військових ризиків та пріоритетний доступ до наявних приміщень для розсередження складських потужностей.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Спека, відпочинок біля води, палаючі поля й ліси. Літо може бути не лише сезоном відпусток, а й часом серйозних небезпек. Чому стаються трагедії на водоймах? Як запобігти пожежам в екосистемах? Та які надзвичайні події вже зафіксовані на Коростенщині цього літа? Про це поговоримо зараз із начальником Коростенського району управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Юрій Миколаївич з нами буде на телефонному зв'язку. Завтра обіцяють дощ і післязавтра дощ, але сьогодні дуже велика спека, вчора спека. І ви знаєте, трава горить, будівлі горять, люди ходять, купаються. На жаль, є і нещасні випадки. На жаль, стаються, горять будинки, будівлі. Ще й ракетно-дронова небезпека теж додає дуже багато надзвичайних ситуацій. Тож, яка ситуація цього літа наразі саме з цього приводу? Зараз і запитаємо в Юрія Миколаївича. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
1: Літо, відпустка – це дуже добре. Звісно, хто полюбляє сонечко, то це взагалі класно. На воді можна відпочити, в кого відпустки. Але, на жаль, ось таке сонце. Сьогодні вже, мабуть, там понад 40 градусів. Вчора теж було. Завтра, звісно, обіцяють дощ, але побачимо. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось цього літа, які зараз надзвичайні події, на що спрямована робота нашого ДСНС найбільше?
2: Так, дійсно, неймовірна спека, краще було б відпочивати десь біля водички, але безпечно, саме головне безпечно відпочивати. На жаль, пожежі трапляються.

0: Навіть особливо екосистеми, люди продовжують вже випалювати поживні залишки, оскільки сезон вже збирання врожаю проходить. Загалом на території району зараз виникло 645 пожеж, з яких 304 пожежі природних екосистем. Якщо взяти в розрізі Коростенської громади, то в нас 150 пожеж, із яких 65 – це пожежі, скажімо, в екосистемах, це випалювання сухої рослинності або поживних залишків. На жаль, на пожежах на території району загинуло 9 осіб та 12 травмовано. Зокрема, в Коростенській громаді 4 людини загинуло та 6 осіб травмовано. На минулому тижні також маємо прикрий випадок при випалюванні сухої рослинності. На території Шанської громади в селі Десятини загинула жінка, яка випалювала суху рослинність.
1: Юрію Миколаївичу, ну спека така на вулиці, невже люди і досі йдуть і беруть сірники і спалюють суху траву? Чи, можливо, там якісь інші ще причини виникають? Чи невже настільки ось потрібно спалити в таку спеку і не розуміють цього? Якось у бесіди з тими, ну, хто, звісно, живий?
0: Так, дійсно, така спека, але все рівно таке відчуття, що люди не розуміють, наші такі населені пункти, ну, наприклад, в Чуповицькій громаді, де, наприклад, ми сьогодні гасили пожежу, і завтра вона вже біля за селом, але за тим же самим селом знову виникає, ніхто не дивиться на спеку. Люди все рівно випалюють, люди безпечно користуються там багаттями, іншими засобами.
1: Чи зважають вони на штрафи, чи все ж таки ні? Як діє ось ці штрафні санкції на сьогодні? Чи, можливо, вони виросли, чи на тому ж рівні? Чи взагалі люди просто їх не сплачують і не звертають уваги?
0: Ну, скажімо так, коли наші фахівці, зокрема, інспектори громад виявляють такі спалії, коли вони вже попадають, тоді, да, дійсно, люди зважають, люди там, скажімо так, дуже сильно просять, щоб їх не штрафували. Наразі ми в цьому році вже притягнули 15 осіб, штрафу це більше 3000 гривень. Але той, хто не попадався на якийсь період, то той думає, що це все безпечно йому проходить. Але, на жаль, оці маленькі там якісь випалення біля будинків, розведення багать зі сміттям або поживні залишки, вони переростають у великі пожежі. І тоді гинуть люди, майно і таке інше.
1: Угу. Юрій Миколаївич, давайте наведемо цей приклад взагалі, що там сталося. Можливо, нас почують і саме на цьому прикладі, де смертельно загинула жінка в Десятинах. Що там відбулося? Що вона спалювала? Що відбулося ось далі? Як там все це відбувалося на цьому прикладі?
0: Ну, досконально такої інформації в нас немає, тому що нас повідомила інша служба, яка проїжджала там в тому місті. Коли прибули наші підрозділи, то було там випалювання, фіксоване випалювання сухої рослинності, і на місці цієї події ми знайшли, на жаль, непритомну жінку.
1: Це вона десь біля подвір'я, біля паркану, чи це вона пішла поле якесь спалювати? Що їй ведеться?
0: Так, за своїм будинком, там на відкритій території ми її виявили. Тобто, чи в неї вона закалася, чи в неї там зупинилося. Ну, тобто досконально я не можу сказати в цьому випадку, але от така ситуація в нас була.
1: Ви сказали, що саме в Коростенській громаді 65 загорянь в екосистемах, але є інші пожежі. Інші пожежі все ж таки якого напрямку зберігаються?
0: Ну, це більшість пожеж зазвичай в нас. Я беру статистику з початку року, більшість пожеж це житловий сектор в основному. Ну і звичайно, що долучається в нас, тільки в країні війна, також долучаються пожежі від різного роду прильотів. Нещодавно ми також знаємо, що була в нас пожежа і в Коростені.
1: Ракетно-дронові атаки, вони, як бачимо, в нас зберігаються, на жаль. На жаль, остання подія в Хотинівці, і Бровар, і взагалі по Коростенському районі відбувається. Десь уламки шахедів падають в полях, де є теж суха трава. Чи це теж призводить до пожежі? Чи ось були такі випадки?
0: Так, це призводить до пожеж. Особливо у нас від усіх уламків багато виникає пожеж в лісових масивах. І також само і за межами населених пунктів, і по населеним пунктам. Так, дійсно, це дуже стає великим фактором виникнення пожеж.
1: Угу. Чи вистачає хлопців, чи вистачає техніки? Взагалі, що потрібно вашій службі на сьогодні для того, щоб справлятися з таким лихом? А дійсно, лиха під час війни дуже багато.
0: Ну, на сьогоднішній день ми забезпечені всім для того, щоб рятувати життя наших громадян. Вистачає техніки, вистачає сил. Головне, щоб люди були якомога безпечніші, щоб вони не розводили багаття, не спалювали ті пожнивні залишки, краще б десь компостували, якщо це сільська місцевість. Тому що це призводить до великої біди потім. Воно таку спокійну погоду дуже швидко вогонь розповсюджується, і тоді вже тяжко його контролювати людям своїми навіть силами і навіть нашим підрозділом, коли воно розходиться на великій площі. Особливо це можливо перекидання в лісові масиви, бо ми знаємо, що ми живемо на полісі, у нас дуже багато вони межують з населеними пунктами.
1: Також зараз літо, час літніх канікул, дуже багато людей у відпустках, ми це відчуваємо. І, звісно, де ж боротися з пекою, як не біля кар'єрів. Ну, взагалі, більшості відпочивають на кар'єрах, ну, хтось біля річки. Ситуація, як бачимо, теж така, що є і смертельні випадки. Як взагалі так, на сьогодні? Так. Що можете
0: так,
1: сказати?
0: Так, сьогодні, якщо взяти по території області, у нас загинуло 26 осіб. Зокрема, в Коростенському районі у нас 7 осіб загинуло на воді.
1: А в Коростенській громаді саме в нашій?
0: Ну, зокрема, Коростенську громаду я не виводив, нема в мене під рукою зараз статистики, зокрема, в Коростенській громаді. Але ми знаємо про ці випадки, тому що в ЗМІ вони постійно публікуються, я думаю, що всі їх бачать і на сторінках Фейсбуку та інших соціальних мережах є.
1: Що в основному стає причиною? Це десь...
0: безпечність, це знову безпечність наших громадян. В деяких випадках це вживання алкоголю під час купання.
1: Чи проводите ви якісь профілактичні рейди? Однозначно знаю, що проводите. Звісно, час у вас і не так багато, тому що тут потрібно боротися з пожежами, з різними надзвичайними ситуаціями, але ще треба і розповідати людям.
0: Так, звісно, ми проводимо рейди і щодо випалювання сухої рослинності та виявлення паліїв. І якщо купатися, проводити поведінку на воді безпечно, також саме рейди і з вами проводили, і також проводили з нашою рятувальною службою міста Коростень на воді, з поліцією, тобто у всіх, скажімо, можливих сторінках медіа, які нам доступні, ми публікуємо публікації. Ну, застерігаємо людей по максимуму бути обережними і під час пожеж, під час літнього відпочинку, під час літніх канікул дітей, також в садочках, школах ми проводили в кінці навчального року. Ну і також ЗМІ на всіх своїх сторінках ми також публікуємо застережливі заходи під час рейдів.
1: На жаль, часто поки біда не постукає в двері, люди легковажно ставляться до свого життя, життя своїх рідних і своїх дітей. Особливо потрібно, звісно, наглядати за дітьми на водоймах, тому що це взагалі жах, коли дивишся, люди відпочивають на березі, вживають спиртне, смажать шашлики, а діти самі без нагляду купаються. Це маленькі діти і невідомо, що може статися. Юрій Миколаївич, можливо, на чомусь не зробили акцент, то можете зробити. Можливо, ще якісь такі ось ситуації зараз літом трапляються, на які ви хочете звернути увагу?
0: Ми начебто обговорили загальні ситуації. Головне, щоб наші люди розуміли, що потрібно дбати про своїх близьких, про дітей, пам'ятати, що в Україні війна, і не наражати себе на небезпеку.
1: Дякую, Юрій Миколайович. Нагадаю, в актуальному ми сьогодні говорили з Юрієм Кушнирчуком, тож безпека у ваших руках. Будь ласка, дбайте про безпеку, не спалюйте суху траву, тому що можете разом з нею згоріти і ви. І купайтеся в безпечних місцях, головне – тверезі, і дивіться за своїми дітьми. Літо триває. Дякую.
0: Дякую.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «ND-проект реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Досвід, що рятує життя. Що має бути в тривожній валізці? На тлі останніх масованих російських атак в українських соцмережах знову спалахнуло обговорення щодо вмісту тривожних валізок. Що радять покласти до речей першої необхідності? Поговоримо. Що стане у нагоді? Посилені обстріли цього літа знову підняли питання про те, що ж стане у пригоді під час російської атаки. Модераторка медіа-центру «Україна» Світлана Чепуренко звернула увагу на досить несподівані речі. Після того, як в її будинок влучила російська ракета, вона поділилася досвідом, що ж було важливо мати при собі після атаки. Респіратор із фільтром. Найякіснішим. Який знайдете? Ракетне паливо, порох, гарь, чадний газ, пил від зруйнованих конструкцій будівлі, продукти горіння, пластику та інше. Все це дуже ускладнює дихання, зазначає вона. За словами Світлани, після влучання ракети у багатоповерхівку одразу ж зникло світло. Відтак, щоб орієнтуватися у темряві, стане у пригоді ліхтарик. Також медійниця наголошує на необхідності заздалегідь подбати про безпеку власної оселі. Бронеплівка на скло – топ. Чи хоча б скотч. По периметру скла, потім хрест на хрест, потім перемичка. У нас було і те. Це врятувало нас від уламків скла. Все обклеєне скло вистояло. Не обклеєно – друзки. І не забудьте про дзеркала. Це теж скло. Серед корисних речей для порятунку модераторка медіа-центру «Україна» називає звичайний свисток, аби подати сигнал рятувальникам у разі, якщо ви опинилися у небезпеці. На важливу роль такої простої речі звертає увагу і відома українська психологиня Світлана Ройз. Сьогодні викидала шухляди, старі канцтовари і знайшла свисток. Хотіла його викинути. Але зупинилася і поклала в нашу умовно безпечному місці – біля підвалу. Там же лежить аптечка з турнікетами і іграшка доньки – свисток, щоб можна було подати знак з-під завалів. Вміст валізок. Тренуватися складати тривожні валізки українці почали ще до того повномасштабного вторгнення. Документи і цінні речі, трохи одягу та продуктів, ліки. Список необхідного називався не раз. Утім, за 5 років війни стало очевидним, що вміст таких валізок і рюкзаків доведеться переглядати. Адже термін придатності деяких речей просто сплив. Відома блогерка Татуся Бо, перебираючи свій рюкзак, розповіла, знайшла печиво родом з 2023 року. Така ж ситуація може виникнути і з ліками та іншими речами, які мають термін споживання. Модераторка медіа-центру «Україна» нагадує, що до аптечки, окрім відомих на загал турнікета і кровоспинних, необхідно покласти також менш очевидні ліки. Ви маєте знайти слабкі сторони свого організму, які одразу реагують на стрес. У мене, наприклад, це шлунок. Мене скрутило так, що думала сконаю. Ледве дочекалася кінця тривоги, щоб отримати у лікарів швидкої ножпу. У вас це може бути тиск, серце, защемлення нерва тощо. Підготуйтеся, радить вона. Блогерка Татуся Бо наголошує, що збиратися з собою, вочевидь, доведеться не лише практичні предмети, а й те, що становить для нас емоційну цінність. А може фото? Особливо те, де мій брат у віці 7 років так обережно притримує мене зовсім маленьку. Брата немає уже 15 років, і це фото тримає мене ще у тих світах, де він є. Треба ще фото дітей і нас із тих часів, коли не було війни. А ще малюнки друзів, які стоять у рамці. Особливо той, що тримає мені дах, кожен з нас – всесвіт, але місяць в кишені є не у всіх. Поради держави. На сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій є повний список предметів, які варто скласти до своєї тривожної валізки. Там наголошують на необхідності мати з собою документи, запаси їжі та води на 3 дні. Дітям дошкільного віку вкладається у кишеню або пришивається до одягу записка, де вказано прізвище, ім'я та по батькові, вік, домашня адреса дитини та контактні номери телефону батьків або осіб, що їх замінюють, повідомляють на сайті ДСНС. Про вміст тривожних валізок не раз писали медіа, а переселенка з Горлівки Світлана Іворовська розповіла у коментарі Суспільному, що наповнення може змінюватися залежно від цілі. Треба розуміти, куди ти їдеш і для чого тобі валіза. Коли ти спускаєшся у бомбосховище – це один набір речей, а коли ти їдеш з міста – інший. Але коли ти їдеш назавжди – це зовсім інший набір речей, ділиться досвідом вона. Готувати власну валізку надзвичайники радять для кожного члена родини. Зокрема, дитині можна спакувати з собою не лише воду і перекус, а й улюблену іграшку. На необхідності окремо готуватися власникам тварин наголошує модераторка медіа-центру «Україна». Щодо тварин – переноска там же, де тривожна валізка під рукою. Один раз заплатіть за консультацію і порадьтеся зі своїм перевіреним ветеринаром щодо дозування. Оскільки набрати, як дати, на кожній упаковці запишіть маркером дозування. Телефони рецептів може не бути під рукою. Психологиня Світлана Ройс підсумовує, окрім важливих речей у валізі потрібна ще одна. У мене на поготові вогнегасник, аптечка, свисток, документи і віра. І я хочу зупинити корозію надії. Ми всі свідки болю такої інтенсивності. Ми всі носії печаті травми. Але водночас ми носії любові і життя, наголошує вона.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Питання-відповіді – наша улюблена така міні-рубрика у рубриці «Прокачаємося». Тож, питання від радіослухачів. Медіа часто пишуть, Світлано, хресні для малечі чи куми для батьків. Що таке хресні? Очевидна ж калька? Відповідаю, так, звісно, це сказано, чесно кажучи, трошки безграмотно. Хресни стосується хреста. Можна сказати «хресний хід». Хресне – цілування, наприклад, а ось хрещене стосується хрещення. Хрещена дитина – та, яку похрестили, та хрещені батьки – ті, які похрестили. Не хресні батьки – ще нюанс. Процес хрещення, а свято на честь хрещення, до речі, хрестини. А ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт, приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинівка, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема, і надзвичайної ситуації, які не заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкоджені. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕБ-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси, регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там і Седлера, там, Промінь Любові,
2: Рокада
3: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала. І цей раз там потім, ну, це ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тим, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну, і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наше спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком управління комунального господарства, це управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6-й години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються. Тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація, вона завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає, і поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі Ракада, там Ніка, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні. Ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Броварі. То якраз ось ці будинки і будуть включені вже на сесії найближчі, будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
3: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там заради, більше півмільйона знаходиться. Ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставої цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога, але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але то, як правило, довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документи, тоді це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися люди, документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включають, ми будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заява, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться. Це будемо обов'язково робити.
2: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
3: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлений ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перший, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які у нас колись нам розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну, і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби прийшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля старостинського кругу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба, в документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
2: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить велика.
3: Десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається. Для села це багато, але там вже звозять з інших сіл. Там Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там є Майданівка, тобто із сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. В нас же проблем немає зі ліцеями, школами, в рамках де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
2: Ну, інше питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
3: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
2: В цій ситуації ні.
3: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти. Робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такі супротив. Особливо там по селам було. Я хочу, щоб оце моя хата. 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до чого йдемо? Системно і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взяти, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
2: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малицька, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хатинівському старостинському округу?
3: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, а належний, да? Ола військова адміністрація, там першої години був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив, які пошкодження, зокрема, в Хатинівці є. І ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і Шифером, і цвяхами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і відповідно міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ вже вчора був, які там психологи допомагали нам. І ну, ми включаємо оці релігійні організації там, через промінь любові, як завжди вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, резенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна, от нам ну, поброви дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати. І будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і відповідно вони будуть ставити вікна на себе. А якраз ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
2: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні.
3: І... Ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але уже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організації міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють. Залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять. Але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити. Ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити. Ну, і відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то, картину реальну, яка складається. У нас практично немає ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, вона в цьому селі виросла. І школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожного знає, кожного спілкується і знає. Ми на неї орієнтуємося, тому що ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключені до цього, вже якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі. чи щось до кінця не зробили. Але ніхто на вулиці не залишиться, ні одна покрівля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділи матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку, це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
2: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем і з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
3: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, що він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до путіпровода, просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користенці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там по Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає люків,
2: каналізаційних водопровідних.
3: Да, там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там почалівки робили, боже мій, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем іде це. Для будівельників дорожень це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Збербанка.
2: Ощадбанка.
3: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де в нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
2: Дмитра Вишневецького.
3: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати, все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. От, тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районну державну адміністрацію, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчується проєкт капітального ремонту вулиці, І будемо окремо тендер проводити, хто виграє, той буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під цією документи будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста, коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху немає. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо. Але тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову-таки, коростенці ж побачили, що дуже багато нагнали

0: зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, вони є такі місця. Є і пропозиції всю зробити, там всю зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від завода ЗБШ туди до вулиці Корольова, це на Подольську, хто там знає.
1: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
0: Так, там, звісно, страх Божий, яка це вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Воронево, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто, у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Так, зараз якраз заливка йде по селам, може там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою державною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати наші, обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхов, ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Овруші дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
1: Але, Володимире Васильовичу, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перші, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальної громади, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі це Збройні сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де у нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати. Я до цього спокійно відношуся. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини. Для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в етері програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорите.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Наші колодязі, водопровід.

0: відповідні мережі. Тобто одне без одного неможливо відремонтувати і, чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема дуже велика.
1: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо, коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось. І все, там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я говорю, воно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика. Там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і по вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі, водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний, у нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%, ми повинні закрити проблему водоканалу, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки, практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашого водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі, які
0: ми зараз продовжимо говорити. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Алло.
0: Так, ми вас чуємо.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору, тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я з вами переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
0: Бачите?
1: Добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, наше ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться, і він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансував, як він і колись фінансував, але які можливості будуть з часом, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішому стані.
0: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а у нас, не модернізується.
1: Залізничники. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
0: Жовтий Мачкович. Кінотеатр наш.
1: Ну, кінотеатр Жовтий, це інша історія. Там,
0: вже там приватна структура.
1: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, ми сказали, ні, він заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря в цьому місці, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там, так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Вони рахуються за.
0: До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
1: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
0: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили десь на початку літа, коштів не було і говорили, що ми то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
1: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання відповідь. Тому, бо я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи зимового періоду. А в нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, садочках опалюють, там, і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому Даже в таких умовах ми проводимо ремонт і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі цуво підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве середування, яке на місцях за це відповідаємо, зрозуміло, що не буде поставка там газу. То важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз Україна», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, аж ми розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть. Тому я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачучи те, що ми робимо і зробимо, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
0: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
1: От арестували рахунки. Елементарний, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі які зробити? На це треба кошти. І тут, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь свят, але це ж державні борги.
0: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання, вже яке людей дуже мучує. Дуже ми часто чуємо, за останні тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там на Київській, у мене на Степана Бандери, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
1: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо. І знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися і все. І отут конфлікт. Якщо хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо. Такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядку, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка. Таким чином, і в нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де будуючи Житомирський. Все просто війна нам не дала цю можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, те, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Ну це ж не той заробиться, наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин, тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордону вони не бігають. А за кордону відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що її викинув, такого бити не можу.
0: Дякую, Володимире Васильовичу. Не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
1: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там на чолі заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад Похотинівки, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було, ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось, ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильських безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, немало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете. Любіть поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти, наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти, це обов'язково. Багато проблем, це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися. будь кращі умови для наших дітей. Де це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з першого по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання, і коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають, і що вони в гарних умовах будуть навчати.
0: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців, і наш ефір закінчується.
1: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей. І це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного, тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому, ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте, хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат буде один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
0: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостом нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
3: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «НД-проект реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

6 серпня, четвер, і хто зранку зі мною прокинувся і вітався, всі почули, що я казала, що сьогодні відзначають яблучний спас. Можливо, хтось подумав, що Світлана каже, адже сьогодні не 19 серпня. Ми звикли так, що Преображення Господнє або яблучний спас відзначали ми раніше за іншим календарем, і він був 19 серпня. Але сьогодні всі, хто вже живуть і відзначають всі свята, зокрема релігійні, за новим календарем, всі ми знаємо, що вони трошки посунулися вперед на 13 днів. Тож, саме 6 серпня сьогодні ми відзначаємо яблучний спас. А що ми знаємо про яблучний спас, окрім того, що, як в селі мені колись казала бабуся, не треба їсти до колись 19 серпня, а сьогодні вже 6 серпня яблука, тому що ми їх освятимо, підемо до храму, а далі вже будемо коштувати яблука. Отож, яблучний спас – це народна назва свята Преображення Господнє, яке в Україні традиційно поєднує християнські та давні народні звичаї. Ось кілька цікавих фактів. Чому саме яблучний? До цього дня багато людей за традицією не їли яблук нового врожаю. На свято їх приносили до церкви для освячення, а вже після цього куштували. Церковне значення. Свято присвячене події, коли за Євангелієм Ісус преобразився перед своїми учнями на горі Гора Фавор, явивши свою божественну славу. Ще називають яблучний спас як свято врожаю. Освячували не лише яблука, а й груші, виноград, сливи, мед, колосся та інші плоди нового врожаю. Є народні прикмети, до речі, хто вірить в них, зараз спробую розповісти, а ви вже зможете подивитися, яка сьогодні погода, і будемо уявляти, яка буде осінь. Отож, яка погода на яблучний спас, такою буде значна частина осені. А що це означає? Сьогодні плюс 39, а осінь, значить, обіцяє бути дуже теплою та сонячною. Ну що ж, перевіримо, але вже у вересні та жовтні. Вважалося, що після цього дня ночі стають помітно прохолоднішими. Також ще цей день називають як День подяки. У багатьох родинах було прийнято ділитися освяченими фруктами з рідними, сусідами та людьми, які потребують допомоги. Щодо дати святкування, про що вже я казала. Тож, офіційно, більшість православних церков України, які користуються новоюліанським календарем, відзначають Преображення Господнє саме 6 серпня сьогодні. Ті ж громади, що дотримуються юліанського календаря, святкують його 19 серпня. У народній культурі яблучний спас символізує завершення літа, початок збору врожаю та вдячність за достаток. Також існувала колись така гарна традиція. Перше освячене яблуко розрізали та ділили між усіма членами родини як побажання здоров'я, злагоди та добробуту на наступний рік. А ще ми бажаємо головне – завершення війни та миру зі святом.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Сьогодні, 6 серпня, взагалі-то зірки радять не перевантажувати себе, пити більше води та планувати найважливіші справи на ранок або вечір. То що, кажуть зірки для кожного із 12 знаків зодіаку. Овни, енергії вистачатиме, але спека може швидко вас виснажити. Ну, не лише овнів, а всіх. Уникайте поспіху та конфліктів. Вечір сприятливий для приємних зустрічей. Тельці. А для вас вдалий день саме у фінансових питаннях і домашніх справах. Не забувайте про відпочинок, у затінку організм потребуватиме перепочинку. Близнюки, новини або цікава пропозиція можуть змінити ваші плани сьогодні. Будьте уважними, близнюки, на дорозі, та не забувайте про питний режим. Раки, а вам день принесе душевний спокій, якщо не перевантажуватимете себе роботою. Гарний час для спілкування з рідними. Леви, ваша харизма буде на висоті сьогодні, проте зірки радять уникати тривалого перебування під сонцем і не переоцінювати свої сили. Діви, уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Не відкладайте важливі справи на післяобідній час. Спека може знизити концентрацію. Терези, а вам день сьогодні підходить для примирення та нових знайомств. Бережіть здоров'я, легкий одяг і достатньо води стануть вашими найкращими союзниками. Скорпіони, можливі несподівані повороти подій. Зберігайте спокій, усе вирішиться на вашу користь. Вечір подарує гарний настрій. Стрільці, для вас сьогодні, 6 серпня, час для нових ідей і планування майбутнього. Якщо маєте можливість, перенесіть фізичну активність на ранок, ну або десь там пізніше до ночі. Козероги, наполегливість принесе результат. Не забувайте робити перерви та не перевтомлюватися через спеку. Ну, однозначно, я козерог, в мене є перерви, це коли звучить дуже крута музика на хвилі 107.5, тож, як... Коли звучить музика, теж разом зі мною відпочивайте. Водолії – ідеальний день для творчості та спілкування. Можлива приємна несподіванка від близької людини. Риби, а ви прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона вас не підведе сьогодні. Спокійний темп і відпочинок біля води або в прохолодному місці допоможуть відновити сили. Ось такий гороскоп, 4-6 серпня. Бережімося, спека сьогодні велика.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
1: Привіт, привіт, мої маленькі. Ну що ви там, натомилися за день? Будете слухати гарненько сьогодні чергову розповідь кота Персика. Минулого разу ми розповідали про те, як кіт Персик зустрівся із Марусею, яка його боялася, бо була маленькою самою кіцею. І ось він з нею зружився, а кіця Стрілка йому розказала, як він потрапив все-таки до квартири Віктора і Світлани. Мушуйтесь гарненько і слухайте продовження. А коли мене вийняли з переноски, навіть сподобалося. Я дивився в вікно, за котрим кумедно походжали люди, пропливали дерева, будівлі. Здавалося, що я теж пливу кудись. Стало трохи лячно, що зараз відвезуть кудись і залишать. І я занявчав з розпачу. Позаяк відчув теплу і легку руку господині на своїй спинці. Персику, не бійся, ми з тобою до лікаря їдемо. Ти дуже гарний в мене, все буде тіп-топ, от побачиш. Заспокоювала тихенько, а потім заховала нажахану в себе під ковтиною. Їхали ми довго. Я, дослухаючись лагідних слів, сховав писок під пахою, у жінки зачаївся, наче й не було ніякого розпачу. Мені справді спало спокійно. Я навіть прикимарив, мурликуючи, і не вгледів, як прибули до ветлікарні. Наступної миті опинився вже в руках у лікарки. «Привіт, персику!» – наче промуркотіла вона. «Тож ти вже ні в року підріс. Ось глянемо зараз, як твої ніжки почуваються. О, ти справжній герой! Незабаром бігатимеш справненько!» Лікарка раптом прив'язала моє обвимлівше тільце до столика, вкритого білосніжною скатертиною, і намастила бурою, різко пахнучою рідиною десь поблизу хвостика, взяла до рук вже знайомий мені інструмент, шприц і вкусила ним. Я не боягуз, але ж навіть хотів гризнути за палець її, та не встигнув отямитися, таке вже було зі мною, провалився оморок прірви. Надія Миколаївна, ветеринар, як мовиться на всі сто, і просто справжня чарівниця, любить до нестями своїх вусатих-хвостатих пацієнтів. Тож робота займає в її житті величезне місце, хоча й забирає чимало часу. Працюючи від лікарні завідувачкою, повертається додому пізно, стомленою, практикує навіть у вихідні. Справді, надзвичайно вихована людина абсолютно не вміє і не хоче конфліктувати. Віднедавна покинула свою клініку і приймає собачок, котиків, навіть мишок, пацюків, хомячків вдома. Перша Світлана познайомилася з нею, коли захворіла нічка. Лікарка швидко діагностувала захворювання, виписала ліки і кішечка через тиждень уже весело крутила своїм чорнющим хвостиком. Отож, прийшовши до тями, я вже в своєму домашньому ліжечку. Господиня ніжно гладила мій бежевий бочок, а я не міг поворухнути ні лапкою, ні хвостиком. Та й оченята не зовсім розплющувалися. Всю ніч не спав, розмірковував про свою котячу долю. На ранок, коли вже трохи відлежався, Світлана сяк-так напоїла теплим курячим бульйоном. І я оволодів нестримним бажанням якнайшвидше одужати. Мені так цього хотілося, що тому, мабуть, що я бачив, як мої добрі господарі до цього докладали своїх зусиль. Треба ж якось їм віддячити. І через тиждень сталася подія, яка неабияк порадувала всіх. Сіра Маруся зі світло-рудою кіточкою на кінчику хвоста страшенно любить ганятися за яскравою цяткою лазерної каски. Ні-ні, як і вона, я не знаю, якого кольору та цяточка, бо зовсім не розрізняю червоного, жовтого і помаранчевого кольорів. Зате прекрасно бачу сірий, синій і зелений. До того ж, я ще й короткозорий. Часом не помічаю чогось, що знаходиться прямо під моїми вусами. Та Маруся той вогник відчуває, можливо, носом. Надумається раптово, сяде біля шухлядки, де лежить та іграшка. І так благально дивиться на Віктора, він найчастіше бавиться з нею. Правда, його дружина не зовсім розділяє подібні забавки. Адже внизу живе хворий літній сусід, а до Марусі через кілька хвилин приєднується майже вся котяча рідня. І такий гармидер щиняється в квартирі, що, мабуть, не лише на другому, а й на першому поверсі відлунюється. Якогось дня Маруся все ж випросила той вогник і взялася навіжено ганяти кімнатою. Я спочатку спостерігав за тими викрутасами пустунки, карколомно водячи очима, а потім скотився зі свого ліжечка і спіймав лапками вогник. Через мить він знову вернувся і побіг кімнатою, а я за ним. «Юлю, Віктор, швидше сюди!» – закричала щосили Світлана. «Наш персик бігає!» Скоївся неймовірний галас. До кімнати збіглися всі: Нічка, Сімка, Соня, Жозефіна, Стрілка, Няша і Нюша. Я аж притиснувся до підлоги від несподіванки. Маруся зопала ротика відкрила, так і завмерла з висолопленим язичком. Картина маслом. Мурр! То, мабуть, справді найрадісніша подія була. Моє бажання збулося, і я одужав. Можете повірити, правда, накульгував і свого полосатого фостика ще майже не відчував. Але ж ходив і бігав на всіх чотирьох. Шановні мої господарі, добрі мої рятівники, я такий вдячний вам. З того часу і почалося моє нове життя. Спершу не дуже розумів, як поводитись, але від роду натури, не злої і не мстивої, зла нікому не хотів. Тож до пори все якось тривало. Кішки привітно ставились до мене, напевно співчували, і я відповідав прихильністю. Іноді траплялися прикрощі. Тоді жалем притискувався до голови вуха і пускав сльозу, якої ніхто, певно, і не бачив, хіба що господині. А то від радості підстрибував, наскільки це вдавалося, вимахуючи передніми лапами. Сльоза вже сама спливала на щоку від болю. Правда, зустріч із сусідським Бонею трохи затьмарила цей початок. Якось висунув той голову з вікна балкона і заявив: «То ти вже й не кіт, і не кішка зовсім. Незабаром виженуть тебе на вулицю». Це почула Стрілка, влетіла на балкон, дотягнулася до рудої мармизи Боні і вперіщила своєю розщепірною лапою. Більше він тут не покажеться. І не говоритиме, дурниць. Заспокойся, ти був і є справжнім котом. І любимо тебе не тільки ми. Ціліти після всього, що ти пережив, не кожен зможе. Запам'ятай, це і дякую, як може своїм рятівникам. Головне, не бешкетуй. Дякую тобі, мудра Стрілко. Я все зрозумів, відповів їй. Мурр, мене є така бойова захисниця.
0: От і все на сьогодні, наші маленькі слухачі. Сподіваюся, історія вам сподобалась. А продовження її слухайте в наступній передачі.

дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омар Галієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва, нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті Тамерлан Альона разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до Сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина», «Сама твоя». А пісня «Неп'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. Фанат Альона Омаргалієва та хітлайн на Корастань FM 107.5.

відмінно ще прийде нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощ

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде воротя.

Навіть грози заметуть сніги, вронять срібло на крило морози.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Обстеження виконали фахівці Житомирської філії державного підприємства «ND-проект реконструкція», залучені Коростенською міською радою. Для власників будинків роботи є безкоштовний, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. У Коростенській громаді розпочалася реалізація проєкту «Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів України», який впроваджує благодійний фонд «Рокада» у партнерстві з «ІРЕКС» за фінансової підтримки Державного департаменту США. Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть безкоштовно отримати психологічну, юридичну, соціальну та кар'єрну підтримку. Проєкт спрямований на допомогу в адаптації до цивільного життя та реалізується, зокрема, у Коростенській громаді. 4 серпня розпочала свою роботу комісія з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. Народний вокальний ансамбль «Гармонія» міського палацу культури імені Тараса Шевченка під керівництвом Миколи Білошицького здобув гран-прі ДРО міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Таланти Голлівуду», присвяченого Квітці Цісик. Ця висока нагорода стала результатом наполегливої праці, творчого пошуку, багатогодинних репетицій та щирої любові колективу до української пісні. У суботу, 8 серпня, у Коростені у парку Древлянський відбудеться масовий спортивний забіг для дітей і дорослих. У програмі дистанції на 1,5 та 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі забіги на 100, 300 і 500 метрів. Реєстрація учасників та видача стартових пакетів триватиме з 8.00 до 9.45. Початок забігів о 10 годині ранку. Для отримання стартового номера необхідно попередньо зареєструватися на сайті та підтвердити участь у застосунку «Активні парки». Організатором заходу є Державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо на ваших дзвінки або повідомлень. Як завжди, можете телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати нам на Viber чи Telegram. А поки ми спілкуємося з вами, ну, я б сказала, що я спілкуюся сама з собою. До речі, шукаю колегу радіоведучу чи радіоведучого. В нас є дві вакансії, тому можна і радіоведуче, і радіоведуча. Доєднуйте до нашої команди, буде дуже цікаво. Попрацюєте зі мною, з Людмилою, попрацюєте між собою. Я думаю, що якщо ви полюбляєте багато говорити, добре знаєте українську мову, розбираєтеся в журналістиці, вам подобається читати і бути в світі інформаційних подій, тоді вам до нас. Звертайтеся до мене особисто, будь ласка, і приходьте, спробуєте себе ось насамперед голос, а потім і, можливо, ми вам підійдемо, ви нам підійдете, і вже в якомусь із ефірів я скажу привіт, колега, колежанка, звати тебе, наприклад, Марина. А чому ні? Буде дуже цікаво, тому що монологи, звісно, це одне, а ось коли з кимось розмовляєш, ділишся інформацією, це набагато цікавіше. Я сьогодні, до речі, трошки така веселіша, тому що я нарешті на зв'язку. Чесно кажучи, з 18 липня, тому що 18 саме липня, о 17-й приблизно на годині, сталася така подія для мене не дуже приємна, в мене вкрали телефон, тому сьогодні вже я з телефоном, з інтернетом, зі зв'язком. Вже більше мені, звісно, це до душі. Тож, вже про цю подію знає багато хто, тому що я писала про це в Фейсбуці, в Інстаграмі, просила, можливо, хто знайшов телефон, хоча я, чесно вам скажу, його просто вкрали. Вкрали на річці Полісся, дамба, я відпочивала там зі своїми рідними і забула чорненьку сумочку в траві на березі. В ній був мій телефон, він натурального кольору, металевого сірого світло 15 прострями, камерами, чорна сумочка, рожевий, в рожевому футлярі був чохлі. І там ще, ну, були кошти, ключі. До речі, на ключах така Ейфелева маленька вежа, чорні ключі. Тож, звісно, не знайшли, не повернули, він заблокований, але, можливо, на запчастини віддали. Мені дуже прикро, тому що не прикро так сам телефон, як те, що там збереглися мої фото, відео, які я не встигла синхронізувати на iCloud, тому, звісно, хотілося б, щоб він повернувся. Якщо мене чує людина, яка взяла ту чорну сумочку, або, можливо, хтось вдома вже бачив ту чорну сумочку чи телефон, я залюбки буду чекати на те, що його мені повернуть. Це мій телефон та мої відео, фото з моєю родиною, з моїм братом, який воює. Я знімала, коли він прийшов в відпустку. З моєю дитиною для мене це саме ось ці відеофото, які я не встигла синхронізувати, для мене вони дуже-дуже потрібні. Тож, якщо ви знайшли, поверніть, будь ласка, для чого вам цей телефон? Я буду дуже рада, якщо все ж таки він повернеться. До речі, там ми відпочивали самі, бігали лише собаки, і взагалі людей не було. Єдине, що приїхав скупнутися водій таксі, така ось сіро-срібляста машина, маленька фішечка біла з чорними квадратиками, і я так думаю, можливо, ну, він бачив цю сумочку, тому що він там був єдиний. Тож, це була б дуже класна подія для мене, щоб мій телефон повернувся. Ось так.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У ніч проти середи російські війська здійснили масований удар по Києву та області. Внаслідок атаки 17 людей загинули та 44 постраждали. Росіяни застосували 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та ще 115 дронів. Значна частина з них реактивні. ППО не збила жодної балістичної ракети. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти з перехоплювачами балістики чи хоча б посилити санкції проти Росії. Постачання ракет для систем ППО від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, партнери мають необхідний запас таких ракет, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення. Під час засідання РНБО Зеленський заявив, що скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Financial Times повідомляє, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським минулого тижня відхилив запит Києва на постачання сотень додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Він пояснив це дефіцитом у запасах США, оскільки перехоплювачі потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході. Нинішній ракетний потенціал Росії дозволяє їй застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця. Про це заявив позаштатний радник президента Сергій Флеш Безкреснов. За словами Безкреснова, все частіше Росія не обмежується ударами по окремих типах об'єктів. Натомість атакує склади продуктів, будівельних матеріалів, підприємства та об'єкти ретейлу. Безкреснов закликав українські компанії зменшувати ризики через розсереження запасів і перебудову логістичних процесів. На заході Росії почалося розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Вказано, що цей підрозділ КНДР може бути оснащений 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками. У МЗС заявили, що цей підрозділ відразу після розгортання стане легітимною військовою ціллю. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, рітейлу та логістичних компаній. За підсумками зустрічі він озвучив рішення щодо збереження роботи підприємств. Серед них – механізм кредитної підтримки, децентралізація логістики, страхування військових ризиків та пріоритетний доступ до наявних приміщень для розсередження складських потужностей.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Спека, відпочинок біля води, палаючі поля й ліси. Літо може бути не лише сезоном відпусток, а й часом серйозних небезпек. Чому стаються трагедії на водоймах? Як запобігти пожежам в екосистемах? Та які надзвичайні події вже зафіксовані на Коростенщині цього літа? Про це поговоримо зараз із начальником Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України в Житомирській області Юрієм Кушнерчуком. Юрій Миколаївич з нами буде на телефонному зв'язку. Завтра обіцяють дощ і післязавтра дощ, але сьогодні дуже велика спека, вчора спека. І ви знаєте, трава горить, будівлі горять, люди ходять, купаються. На жаль, є і нещасні випадки. На жаль, стаються, горять будинки, будівлі. Ще й ракетно-дронова небезпека теж додає дуже багато надзвичайних ситуацій. Тож, яка ситуація цього літа наразі саме з цього приводу? Зараз і запитаємо в Юрія Миколаївича. Наші вітання.
2: Доброго дня всім.
1: Літо, відпустка – це дуже добре. Звісно, хто полюбляє сонечко, то це взагалі класно. На воді можна відпочити, в кого відпустки. Але, на жаль, ось таке сонце. Сьогодні вже, мабуть, там понад 40 градусів. Вчора теж було. Завтра, звісно, обіцяють дощ, але побачимо. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось цього літа, які зараз надзвичайні події, на що спрямована робота нашого ДСНС найбільше?
2: Так, дійсно, неймовірна спека, краще було б відпочивати десь біля водички, але безпечно, саме головне безпечно відпочивати. На жаль, пожежі трапляються, особливо екосистеми, люди продовжують вже випалювати пожнивні залишки, оскільки сезон вже збирання врожаю проходить. Загалом на території

0: Так, а на вулиці невже люди і досі йдуть і беруть сірники і спалюють суху траву? Чи, можливо, там якісь інші ще причини виникають? Чи невже настільки ось потрібно спалити в таку спеку і не розуміють цього? Якось у бесіди з тими, ну, хто, звісно, живий.
1: Так, дійсно, така спека, але все рівно таке відчуття, що люди не розуміють, наші такі населені пункти, ну, наприклад, в Чуповицькій громаді, де, наприклад, ми сьогодні гасили пожежу, і завтра вона вже біде за селом, але за тим же самим селом знову виникає, тобіж ніхто не дивиться на спеку. Люди все рівно випалюють, люди безпечно користуються там багаттями, іншими засобами.
0: Чи зважають вони на штрафи, чи все ж таки ні? Як діє ось ці штрафні санкції на сьогодні? Чи, можливо, вони виросли, чи на тому ж рівні, чи взагалі люди просто їх не сплачують і не звертають уваги?
1: Ну, скажімо так, коли наші фахівці, зокрема, інспектори громад виявляють такі спалії, коли вони вже попадають, то тоді, да, дійсно, люди зважають, люди там, скажімо так, дуже сильно просять, щоб їх не штрафували. Наразі ми в цьому році вже притягнули 15 осіб, штрафу це більше 3000 гривень. Але той, хто не попадався на якийсь період, ну, то той думає, що це все безпечно йому проходить. Але, на жаль, оці маленькі там якісь випалення біля будинків, розведення багать зі сміттям або пожнивні залишки, вони переростають у великі пожежі. І тоді гинуть люди, майно і таке інше.
0: Юрій Миколаївич, давайте наведемо цей приклад взагалі, що там сталося. Можливо, нас почують і саме на цьому прикладі, де смертельно загинула жінка в Десятинах. Що там відбулося? Що вона спалювала? Що відбулося ось далі? Як там все це відбувалося на цьому прикладі?
1: Ну, досконально такої інформації у нас немає, тому що нас повідомила інша служба, яка проїжджала там в тому місті. Коли прибули наші підрозділи, то було там випалювання, фіксоване випалювання сухої рослинності, і на місці цієї події ми знайшли, на жаль, непритомну жінку.
0: Це вона десь біля подвір'я, біля паркану, чи це вона пішла поле якесь спалювати? Що їй ведеться?
1: Так, за своїм будинком, там на відкритій території ми її виявили. Чи в неї вона закалася, так в неї там випинилося. Ну, то досконально я не можу сказати в цьому випадку, але от така ситуація в нас була.
0: Ви сказали, що саме в Коростенській громаді 65 загорянь в екосистемах, але є інші пожежі. Інші пожежі все ж таки якого напрямку зберігаються?
1: Ну, це більшість пожеж зазвичай в нас. Я беру статистику з початку року, більшість пожеж це житловий сектор в основному. Ну і звичайно, що долучаються в нас. Тільки в країні війна, також долучаються пожежі від різного роду прильотів. Нещодавно ми також знаємо, що була в нас пожежа і в Коростені.
0: Ракетно-дронові атаки, вони, як бачимо, в нас зберігаються, на жаль. На жаль, остання подія в Хотинівці, і Бровар, і взагалі по Коростенському районі відбувається. Десь уламки шахедів падають в полях, де є теж суха трава. Чи це теж призводить до пожежі? Чи ось були такі випадки?
1: Так, це призводить до пожеж. Особливо у нас від усіх уламків багато виникає пожеж в лісових масивах. І також само і за межами населених пунктів, і по населеним пунктам. Так, дійсно, це дуже стає великим фактором виникнення пожеж.
0: Чи вистачає хлопців, чи вистачає техніки? Взагалі, що потрібно вашій службі на сьогодні для того, щоб справлятися з таким лихом? А дійсно, лиха під час війни дуже багато.
1: Ну, на сьогоднішній день ми забезпечені всім для того, щоб рятувати життя наших громадян. Вистачає техніки, вистачає сил. Головне, щоб люди були якомога безпечніші, щоб вони не розводили багаття, не спалювали ці пожнивні залишки. Краще б десь компостували, якщо це сільська місцевість. Тому що це призводить до великої біди потім. Воно таку спокійну погоду дуже швидко вогонь розповсюджується, і тоді вже тяжко його контролювати людям своїми навіть силами і навіть нашим підрозділом, коли воно розходиться на великі площі. Особливо це можливо перекидання в лісові масиви, бо ми знаємо, що ми живемо на полісі, у нас дуже багато, вони межують з населеними пунктами.
0: Також зараз літо, час літніх канікул, дуже багато людей у відпустках, ми це відчуваємо. І, звісно, де ж боротися з пекою, як не біля карантину.

0: Кар'єрів, ну, взагалі, більшості відпочивають на кар'єрах, ну, хтось біля річки. Ситуація, як бачимо, теж така, що є і смертельні випадки. Як взагалі так, на сьогодні? Так. Що можете
1: так,
0: сказати?
1: Сьогодні, по, скажімо, ну, так, якщо взяти по території області, у нас загинуло 26 осіб. Зокрема, в Коростенському районі у нас 7 осіб загинуло на воді.
0: Угу. А в Коростенській громаді, саме в нашій?
1: Ну, зокрема, Коростенську громаду я не виводив, нема в мене під рукою зараз статистики, зокрема, в Коростенській громаді. Але ми знаємо про ці випадки, тому що в ЗМІ вони постійно публікуються, я думаю, що всі їх бачать і на сторінках Фейсбуку та інших соціальних мережах є.
0: Що в основному стає причиною? Це, ну,
1: це безпечність, це знову безпечність наших громадян. В деяких випадках це вживання алкоголю під час купання.
0: Чи проводите ви якісь профілактичні рейди? Однозначно знаю, що проводите. Звісно, час у вас і не так багато, тому що тут потрібно боротися з пожежами, з різними надзвичайними ситуаціями, але ще треба й розповідати людям.
1: Так, так, звісно, ми проводимо рейди і щодо випалювання сухої рослинності та виявлення паліїв. І якщо купатися, проводити поведінку на воді безпечно, також саме рейди і з вами проводили, і також проводили з нашою рятувальною службою міста Коростень на воді, з поліцією, тобто у всіх, скажімо, можливих сторінках медіа, які нам доступні, ми публікуємо публікації, ну, застерігаємо людей по максимуму бути обережними і під час пожеж, під час літнього відпочинку, під час літніх канікул дітей, також садочка в школах ми проводили в кінці навчального року. Ну і також ЗМІ на всіх своїх сторінках ми також публікуємо застережливі заходи під час рейдів.
0: На жаль, часто, поки біда не постукає в двері, люди легковажно ставляться до свого життя, життя своїх рідних і своїх дітей. Особливо потрібно, звісно, наглядати за дітьми на водоймах, тому що це взагалі жах, коли дивишся, люди відпочивають на березі, вживають спиртне, смажать шашлики, а діти самі без нагляду купаються. Це маленькі діти і невідомо, що може статися. Юрій Миколайович, так, можливо, на чомусь не зробили акцент, то можете зробити. Можливо, ще якісь такі ось ситуації зараз літом трапляються, на які ви хочете звернути увагу?
1: Ми, начебто, обговорили загальну ситуацію. Головне, щоб наші люди розуміли, що потрібно дбати про своїх близьких, про дітей, пам'ятати, що в Україні війна, і не наражати себе на небезпеку.
0: Дякую, Юрій Миколайович. Нагадаю, в актуально ми сьогодні говорили з Юрієм Кушнирчуком, тож безпека у ваших руках. Будь ласка, дбайте про безпеку, не спалюйте суху траву, тому що можете разом з нею згоріти і ви. І купайтеся в безпечних місцях, головне – тверезі, і дивіться за своїми дітьми. Літо триває. Дякую.
1: Дякую.
2: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.